0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کات یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570-281-0505.
4: رادیو خاک 87.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشقای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنوسري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر هم كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكومارشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی دو القا القای سیم لدفتری بیروریم ده کدش مدروی ولاد پیم خوش هنده دست کردی نتوایتی خومن لگل خوم ببمو بیان کم دیاری بو او خانه خویانه زورم ریز لیدنین. کچوم جاپون گوزه ایشی نایابی دست کردی وستاد از رنجینکانی بلخارم حل بجاردو بردم. لهیروشیما دو هنرمندی جنو مرد حت ندیدنیم. زور دواینو زور بوین برادری نزیکو خوشویست. لدلی خوم دا گوتم گوزه بلخار دبیه بهی ام دو هنرمنده. چه نمان زیادر نرخیشتی واد زانه؟ جان تام کرده و. وام کرد گوزه وردو خاش بوا داد گود چکوش کود کراوا دبی جان تاکم شتیشی قرسی پیه کود بیا بلام اخو لفروک خانی موسکو بوا یا هند یا توچو نازانم هر اونده دزانم بمن بوا لو ساته دا زوی بقیشیتو و قوتم بدا چون که گفتم بمیوانکان دابو دیاری چین پیش کش بکم و اوانیش بپروش و دانیشتو بون چاور ریاندک وکو برد لتنیش جان تاکم تاسام و رق راوستامو نم توانی بجولم متقم لدم نهات دروا هاوري كانم واقيان ورما دوائي بوين در كوشتيا قوماو هاتن لامو تماشاي كلو پارچکان يان کرد سريان باداو دستيان بشانم داهنو دليان دامو لهر ساتو هلویستي كي تر بوائي امانو وائن ندکرد چونك جاپونا كان زور بنرمو ناسكي پر ورده کراون دياره دبيا براستي زور حراسانوش پر زوغم جينو پشوكاو بوبن کرتو پرتکانم کو کرده و کردم نناو کون روشنامه یکو خریگون فریان بدم نناو سبته زبل لپر هنرمندکان دستیان گرتم و لیا نگران فریان بدم با اسپایی همو کرده گوزکیان پیچای و لگل خویان برد دوائی چند روش دعوتیان کردم مالوا بین برچای بی خود دبی چند سرسام بوبم و چون تاسابم کچاوم با گوزکم کود و گوزه اینوی وابو داد گود تازه لکوری گوزکر حتو ت تا ایسر نازانم امور ده تا سلقانه چون وابشار زاییدیه کن درابونو. دلین گوزهی درز بردو قد واچاگ نابیتا و آویلی نچه. بلام ایم کنیاچی داغستانی و ساچی جاپونی من لو گوزهی کرد که هنرمند جاپونی کن چاچیان کرد بوا. یک دلو پیشی لی نچو. تماشایشی هنرمند جاپونی کنم کرد و بیرم لباشترین ور جیری خون کرده و. ورجرانی وشه بوشه شعرکانم وکو پرچه گوزه شکا وایه. امانه لیک درونه تاو گوزه که دلی گوزه نویه و نخشه آواریکانیشم ساغو دلامتن. بگو من ورجرنه به بیچ موشهوی گوزه که بگوره یا گوزه که بیه دست بیو لخو و دستی لیبنیه یا لباتی یک بن دو بنی لیبنیه تاو. زول نمیج نیه دزگای بلاو کردنوی داغستان ورگیرانی چی نوی حاجی مرادی تولستوی به اولی بلاو کرده و که خوند مو دیتم یسته که حاجی مراد دو بشیل اصلاک زیادتره
لورجارکم پرسی ام بش زیادانه لچو و هاتون ورجارکا گوتی تولستوی پیش شورشی اکتوبر چیروکا که نوسی و وانیا هنده دیمنی حالای تیدایا بیش گلمش پیوی سخوینران لانجام حاجی مراد و نوکانی اگه در بکریم.

لدفتری بیروریم ده شعریشی باوکم کرای روسی دیار بو ورژرکه کم ازمون بو باوکم داوی لیش یک کرد که زمانی آواری و روسی دزانی بو اوی دوباره شعرکی بکاته و آواری تابزانی دلیه چی که کابرا بوی ورژره باوکم تاس یک بردیوا کرکم لدور ولات هاتو توا مالی و امن نای ناسم نخیر واچاک من دالکانم هلا شاخان بمین نو لمالی در نچن نو کواین لی بکهات نو بینیم اوانده گور راون بله شعری و جراو وکو او کرانوان کداکو بابیان بو خندن یا بو ایش روانی دروی دیان کرده من کرکان کدینو مالی گور راونو بو جور نماون که وقتی هیلانی باوانیان بجی هشتم کاتی که کرک دیتاوا رنگ شارزایی لجاران تر بیا کم تر دیپلومای هینا بیتاویا یا ساناسی زوران بازی چی بوج بیا نخوشی چی لرو خرپوش زنه چی الکوتو بیا می بازی چی بناو لوانه دیاری بنرخ بو همو خزمن بینیو لوانه شبکراسی بریاو بیتاو منیش کتیبا کم روانه گشتی چی دورو دریش دکم با شار و شار برواو لناو خلق دا بجی اخو چون سود لو شوی نبیگانان ورده گریه آیا گلو

پیشان مده. ابو طالب پی گوتم کوری کو کچکم هيا کچکم کچکی جیره زور جو رایلا نمونه و سرمشقی کی باشه بو اوانی که کورکم کوری کی خراب چتونو حالا پاس لرادیو دا باسی کچکم دکنو لروجنامه دا لسری دنوسن که اشکری کی بوجه حق وای بکری تا سرمشقو چاوی لی بکری لباری کورکش موا روش بر روشکاتو گلو گازاندم لقتاب خانه و میلیشیا و بودی خلق باسی کچکم دکنو دلین کتاب خانه و پیجروانی گنجو کم سو مالی ولاد پیان گیندوا لبری کورکش مو دلین ابو طالبی شاعری ملی داغستان لپرورده کردنو پیگیندنی ام کورا چه گیره شیوینی ناواتا که جمله چی رو که ابو طالب ولدلی خوم دا گوتم ورگرانی شعریش کتوم متوایه اگر ورجرانه که باش به خلق بشانو بالی دانه را که حل دلینو ورجریان هر لبیرنیه خو اگر ورجرانه که خراب بیه اوه سرکونه ورجرانه که دکن و دیانوی پاکانه و دانه را که بکن و تانو تیلی ندن نخیر ورجری عزیز وربا پیکه و برپرسیاری چاکه و خراپه بین ایمه هر دکمان سوار یک گالیس که بوین که واته با پیکه و سر هوراز پالی بدین نک هر کس بولایگ رای بچیشه چون که بم جوره نه ایمه لشوینی خومنده جولینه و نگالیس که کشه.

کن بیشک رخنمان زور باشتره بید. خوینر قسم لگل سنوسر و بلاو کرو و ورژیر و رخنگر کرد. استا هنده قسم و گرنگترین کس دکم که همو کتیبیک با او دنوسریه اویش خویندواره. خویندواری دوستو عزیز. دلنیام دلنیام که تو کتیبی پسندی خوته یا. هر وحا ایمه نوسریش دلین نوسر گرنگترین کتیبی بلاوه او کتیبه یکی هشتا نینوسی و بلام خریشی نوسین یتیو بیعی بیشه. نازرم او قصه تا چر را دیگ لی نوسرکانی تر راسته. بش بحالی من ام قصه راسته قینه یکی زور تواوه. براستی همیشه ویستو ما کتیبه گلباری ولاتی خوم و بنوسه. بلام راست دبی ماوی یکی زور ام بیرم بناداوه. هشتا بوی دانه نیشتو. رنگ بهرم نبیان وقتی چی زوری جیانم به ملیون وردی شتی تر بچوینم یان آزاییو بیندریجی پیویستم نبی. سال به سال هستی لیپرسین و نوسر برامبر بخوی و بخوین رکانی زیاد دبی. بالچونه چی کم دست با قلم نبی. چاکترین کتیب که نوسر و استوی بگری او کتیبه کلباری ولاتی خوی و بی. نخیر دستم به نوسینی ام کتیبه نکردوه. بلام زورم بیل لیکردو تا و دزانم دبه چه جور کتیبه بیه. راستی هستی خوم در حق او کتیبه رجانتو تا سر کاغذ و پیم لهموشتی چی جیانم گرنگ تره. ام هستو سوزانه پالتوی دروراو نین تنیا قماشی پالتو کن. مافور نین تنیا ما شرن. گورانی نین تنیا او خورپدلن که گورانی لی پیدا دبه. گوتویانا اگر هشتا نویجیشن نکرده بیا و هر هنده بیرد لوا کرده بیا تا وکشتی چاکه نویجکانت بکی اونده بسه بو اویل اگری دوزخ چپالت بده. دلین پیاوی میوان پرور زور شادمانه که هرچی خواردنی مال اوی هی لگل میوان بیخواد. اگر مال لبوزا زیادتری تیده نبو چی پیده بی؟ میوان لوا دلجیر ببی کشرابی بیگانه لپیش دانندره و مادم هیج نمال اوی لو نزیکانه دزنکوی هر بوزه بی. دلین اگر ایشی باشیشت نکرده به سپاس کنیازت باشه. خوانه رو دوستی عزیز. هر کتیب دنوسریه به نیازی تو دنوسریه. تقلا دادم بلاو کرو و رازی بکم و قصه لگل سنوسر و رخنگرکان دکم بلام حکمی تو حکمی که داد پرورانه و حکمی کتاییه. وکو دادیارکان دلین حکمی کتاییه و تمیز کردنه وی بونیه. ای خوانه نوسر تنیا بو او دجی به تو وشاد بید. من لسر اپی جیانم تنیا سی جرش پرزهی راستقینم دیویه چه پیش اوی به تو شاد ببم زورش پرزه بو. ارزو دکم پید بگم و حول دادم بزانم آخو انجام به چی دگر. اینجا لکاتی به گیشتنکه کشتی چی زور سرشتی و اصاییش پرزه دبم. دوائیش پاش به گیشتنکش پرزه دبم. بی لقصکانم دکم اوه. هول دادم بزنم خوانران چون تیم گیشتون لبری خوامو کتیبه کمو چه دلین. سر و سیمه خوانرکانم دبینم جیوازیان هیا یکی روی گرژمونه وشی وال شوه بینم رو گرژی اکی پی خواب کمو. یکی شیطر روی ترش کردو دلی تازشتی که تفتی قود داو. سیم روی کزو مندو دیاره. همه لهمیان ترسناک ترو بهیواتر. موسیقی

لهندی چیاییان پرسی ریو بو چی گندکانتان و دوری خلق لسر شاخان بنیات ناو زور استم پیاو بیانگاتی باسی مترسی باری کر ریو حالتو حال دیرکان هر ناکری چیاییکان ولامیان دایو برادری چاک خومن پیدگین و بو خاطری ایم همو باری کر ریو چی سخت دبرن و بگش همو جور مترسی اک داده چن برادری خراپیش ایم هر پیویست من پینی خوند یا عزیز امن تمنم 44 ساله پیاو دتوانه لو تمنه دا همو جوره لی پیرسینه وی بگری تا استو لو تمنه دا نو سرده بی لی پرسلاوی هر وشه یک بیا کده نو سی یاده بیجیه اگر بیره کد لناو کتیب کم دا دوزیه و شویک لگل نو سره چی تر دا رای بوارده بی لسری خود پری دا دره و هر وکو چون لشاخان اگر شوی پرده در کود بو خوی دوراندو و فری دا دنه دره و اگر بیلی چی راسقینه لناو کتیب کم دادوزیه و هیلی چی بجیر دا بچیشه. اگر بیلی چی ساخته تی دادوزیه و دو هیلی بجیر دا بچیشه. اگر بچوک ترین درو تی دادی تا و هیچ دل لدل مده یکتر همو کتیب کتور حال دا. چونکه اگر بیتو وابه شایانی هیچ تیگ نیه. استاش برلوی لیک جدا بینه و چی روچی چی ترتان بوده جرمه و. چی روچی خانه دولمدکه و کرکه و خینکالی بسیرو دونگمر هبون نبو خانی چی دولمن لعبرزدان هبو سی جارجنی هی نبو دیویست کوری چی لیو پاش بکوه بلام هیچ نیکیان کوری نبو بگره هر چیشیان نبو خان چاری ناچار بو با جاری چوارم جن بینه انجام خان کوری چی بو بزمو شادی نسری دیار بو نبنی گرمه ده هول و جیگه تنبورین و زیکه موسیقا و قریوه پیکنین آسمانی کرک. آهنگ و سیران و خوشی سی شو و سی روش دوامی کرد. بلام هنده نبرد خوشی و شادی لکوشکی گوری خانده برای با. کرکه نخوش کود تو کز نیزانی چه دردیتی. هرچند لیلیان بو گود خویلی نکود. هرچند خواردنی خوش و بتامین لپیش دانه هیچی نخوار. همو لیکش پرزو هراسان بود. پر چند روزی شیل عمری ما و دروا نه دختری او دیو دریا کانو نه تلیسمانی هندو جای تبت نه انتوانی تا قمیرات گرکی خان چاک بکنو دیار خانیش لپاش مرگی میرات گرکی لداری دنیا دا ناجی روزی چیان پیرمیل دیشی خلچی گنده چی اون زیکانه ها تلای خان کابرا زور نابودو و دلابو هاد گوتی چاکردنوی میرات گری خان بمن گیشت بردستکانی کشکی خان خریگ بون با پالتوان وری در بینین بلام خان تیرا خورین هرچون بیا کرکم و آدم ری با چی امدوه حولش تاقی نکینو چی دمه با اوی کرکم رزگار بکن پیره مردو تی دمه با تاقی تنی لگل جنکت دامنیش خان گوتی چی با تنی لگل جنی من او میشکل سران نماو هستا برادروه کابرای بست از من رویشت بلام خان لدلی خویا گوتی هرچون بیا کرکم و آدم ری چی تیده اگر لیا بگررم او کابرای بطنی لگر جنکم دابنیشی و رو بر رو بید بید او کابرای هجر وره من رو پاش گز بومه وره من رو فرمو لگر جنکم دانیشه فرمو کابرای هجر که بطنی لگر جنی خان خزای جوری کوا لی پرسی ده تبه کرچک بیتا و نمری جنل ولاما کرنوشی با کابرا بود. کابرا گوتی دکواتا پیم بلی باو که راستقینه ایم کره چه یه. جنی خان با ترسو لرز و آوری لملاو لای خوی دایو. کابرا گوتی هیچ ترسن نبه. نهین یکد لگل خوم ده بمناو گور. اگر راستیم پینالی کره کدم لی. جنووتی خان کری دویست. منیش زانیم اگر کرم نبه و کجنکانی تری طلاقم دده. بوی روش یک چوم شاخانو لگل شوانی که گنجی ساویل کنوستمو پاشا ام کرم بو دوائی ام گفتو بوی دکتوری ملی بخانی گود ای خانی گورو مزن چاره دردی کرکتانم دوزیه و لما دوالان کی لتنیشت آگری چی وکو آگری شوانی شاخان دابنی کولا بزنی بسرده حل بچیشنو خواردنی شوانانی در خواردن خان گوتی آخر شوان خینکالی بسیرو دونگا مرد خوان کورپی قنداغا امی چون پیدا خوریه کابره هجر بایده و روشت خان بیری کرده و هرچونه بی کورکم و آدم ری
داوای جمع خینکالیه چی کرد. جنی خان خوی جمع که آماده کرد. خینکالیه چی وک. او خینکالیه لینا که او شوا. پیش اوی لگل شوانا که بنویه بوی لینا بو. طبقه چی گوری وای لبردم کرک دانا وکو او طبقه وابو که خسته بویه بردم شوانا که. خینکالیه کان وکو ساپ برد گورو خربون. دونگا مری قرچاورونی لیده چور رای و جر آوشی سازگاری جوگلی شاخانی شیان بوله تک خوار نکدانه که کرکا بونی سیرو رونی قرچاوی کوت بر کنه کپو چاوی کرده و وازده و دانشت بردو دستان پریده گوره ترین خینکالی و لوساته هزی باو کرجه نولشی کرو و کشیری برسی خینکالی حلوشی ساعت بساعت و روش بروش درسکا گوره دبو زوب و گنجه شی نازدار و بتو هیچ دوسی نخوش یکی جارانی پیو نما رنگش تیوا براستی روی ندابه بلامش تیکی باشی دزانم اویش اواتا که ادب خواردنی باوشی نخوات و باب داتا و سر خواردنی تام خوشی بیگانان کریزی روش تو زمان و کسیتی خوی للان نمینه و دلسوز نبی بویان نخوش دخوی و لر و لاواز دبی و هیچ داو درمانیک دادی ناده وابزانم لیره دا کتایی پیدینم لروجه چی گرمی هاوین دستم پی کردو یستا پاییزه چی سرده لگونده چی شاخوی دستم دایه و وا کتایی یکی لشاری چی گوره و جنجال دنوسم کدیر یکمم نوسی بیانی چی زوبو استاج دورو بری نیوشو و چراکانی شاریش خریکن بکوژینو لگشتو گرانی دورم هاتو متوا لپرگی دی پیاده بویمو جلوی اسپکم را ده چشمو بناو کولانی خوارو خیچو دونو دریش ده در رو استا جی خویتی کزین لأسپکم بکم و دستی بملدابینمو برالای بکم ناو میرگی گورو فراوان بج بحالی خویشم لبر آگردان دادنی شمو جگره یک پیاده کم دلین خوا خویشی پاجوی چیرو چی خوش و دستو پیوندکانی ده جیرهتوی آموشگاریان دکات جگره یک داده جسینه بکاو خو قومی لیده داو دکوی تبیر کنده وو هناسه یک بباده دا با ایمش هناسه یک بدهین همو ریگاه یک بشادومانی نگاته سر همو کتیبه چی نوی سرکوتن نیا سپی لگل گردوگولی بیان دا دست بکتیبه چی تردکم و ملی ریگاه چی تردگرم بلام یستا لریگا شکتو مندو بویم خوم لکه پنککم دا پیچمو دنو شوتان باش پیاو چاچینه.

بستر خوشویستکان بم جوره کتایی هد به خواندنوی کتیبی داغستانی بنی نوسری گوره رسول حمزه تو تا خواندنوی کتیبی خیتر بخواتن از پیرم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. پروشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو، نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی، خیزان بو هموان گرنگا، بیرمان لوکردو، همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیاواز، بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام تندروست، کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنشاکی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک، پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
3: خوش يسامن لا حلكو يك بنجان تلين سلاوي إيما تان لبت خوش حالين لا ألقيكي مي برامي ملواكا بأوي عزيز شادة دينو هو دارم همان تندروز باش بن بقمان أمروج لقال خانميكي جواني ام کردستان این و امرو باز لازمونی و خانمه این ازمونی کار کردنی و کمی کش باسی جانی گنجه تیه حال بد خوشی گنجه بدوی میوانه کم گلیم گینه که امرو با خوش حالی و خاتو رزان قادر فرمان بر لبرو براتی گیشتی کارو باری مین
4: سروک سندیکای رستنو چنین لسندیکای کریه
3: کرن سروکی سندیکای رستنو چنین
4: لسندیکای کریه کرن
3: سندیکای کریه کرن و بخوش حالی لگل مانایا اسلام علیکم رزان.
4: سلام گانه. چونی؟ زار سفاس گانی مسفاس تو باشی سفاس تکم.
3: وقت بزنم چند سال پیش است بر دام جلی کردی دکه با کاتی دامش.
4: ولایی لذوزارو هش دوامی من به بر دامی جلی کردیم لبر کردو.
3: باشه.
4: و ناو دایدش. اتر لذای او من لیج نوشت آتی ندروانه لبر او وازم لجلی کردیه نگینا به بر دامی حزم لیه جلی کردیم.
3: زار باشه. هلبت گوتن لی دنگی سیاره شد زوره تم خوش بسی گرکب کنو بچین نو خانوه کتو یادورید لیه هلبت خانوه کو خوی ماو ونیا؟
4: بله گیانه کم اما گرکی من علیمه من کمن که داخلی مکتب کرام لیره یکم سالی مکتب خوندنم لیره بو
3: بله
4: هاتینا ام خانوه که تازه تواب بو خانو خو مامدس خو من بله. خانوی فقیری باو کما براستی کاته که ام درستی کردوه لیره من جیانی من علیم بسر بردو حتی او کو کاتی کتو متا مالی خوام استاج او خانو او خوی ما او توانی او لخوا بزیاده
3: یادی ولی که خوش بوی و همون روژک
4: زور زور خوشه لبروی نکمن یعنی ام مالا ببردامی جمعیت یه دوان روی یکی کی که ید یعنی اوه ببردام
3: باشه ایره گره که برایم پاشای پیلن
4: هر کات خوی گوزکانی هم پیه
3: گوزکانی
4: هم پیه وسانه معافل که گوزکان بو
3: باشه
4: او کاتا ام جاده و بانه نبو ایره هموی خول بو خواری شو بردم گردی
3: او سیوان او سرطبرانه گردی سیوان
4: گردی سیوان او شیوه که گوره بو لویایا ایتی بردوام ایما یاری کردن و این مال الویا بو لو بردم گردی سیوانه بو
3: او کاتا سرطبران نبو
4: هر سرطبران بو اگری نوروز مال لویا کردو لسر او گردانه کردو
3: کت خوش بچین جورو؟
4: فرمو
3: البته اونیه بلم تو که امروز تکی تایبته بچین و امخانوش که رنگ بردام سردانی ایره
4: بله و راست
3: اونیه نبرای دیکی لیه
4: فرمو بکردن فرمو
3: زور سپاس هرکو خوی ماو؟
4: هرکو خوی ماو و دیکشم و دیک ما
3: دیکی نایی چی بو؟
4: شمسا
3: شمسا خان چونید؟
4: تا
5: وضع چونه؟ تندرستی چونه؟ باشی تو؟ بسا خوبم
6: بسا خوبم شاور کنم
5: رزا خنگ منالی که
6: بانم باقی نه والله
5: باشا چند مناله هست؟
6: هشت
5: ای ماشالله خوش من دریش بین
6: خوربان
5: باشا بس که او کم جاران جنی جاران منالی انزور بو بس استا ام جیلی
6: سوانی استا کمالان بو عربخیو ناکی
5: که جوان؟ بس زور کاتش گلیه واکن الان پرورده استا توزه قرستر بو ونیا
6: شمسخن بله نو حمو نخزاتو کرا فقر بان بس ها بکل کمی
5: تو پید باشا منال زور بیت پید باشا منال زور بیت
6: والله اتا زور بیت اكو لبن او بو دوارج بكل كديه
5: هم على كان اخوته فرياتك
6: كون كونيا على كان في صالح بس تاع اخوه فروك تم صالح اخواني جول جول دكتور راستي
5: ام خانوي توجي على دوري لي هي ونيا
6: اما من خو با شلوني كدي ماما دو ما شلوني كدي ماما هرزاكي حرتانو كراوه
5: اي ما شاء الله
6: الو اخر ما كريتش يقول نحو ديك
5: بلا
6: سي تفضل انا ما نعرفش شو بك
5: هاك معي نخدمة مكتب. راس. تبزانة. تبخاني مريا أخوة حميان ديرك ولك. يعني توان بلا مهر
6: سوتشي كم خانوي يا دوريك بوتو. والله أنا والله أنا قال الله دوكري دوم نعرف فرق ولك إيش بخيو كتبوا. إذا كان مع مستابو نما ما هو هلكم بخيو
5: مخي. إيه خاصة كباش إيش بيها.
6: كتكا إستاكي كتكا كتكي هي وي
7: لیره لطمانی شش سالی مواقعی تر که منی اخستم مکتب جاو که تا ماموسا اگرانوی تلبی تو مره کر بو اوی که دیخن مکتب
5: یعنی بگرکه
7: اگران؟ بگرکه که اگران بله ماموسا بیر ما او که تیش تا ایره تاونه بو بو
5: بله
7: هاوینی که گه تا مانی پیجوی ده هین دست بیب که کرنوی که تا دگه کتاب خانه کن کریتا و اوستانه ماموسا اگرانوی او تلبانی تو ماره کر که تمانی نگشت تمانی خوندن
5: باشا
7: ایتی لخوشی ها پیم بعرز ناکو کنایی من یعنی نوسی که داغلی مکتب اکنا هاتینا ام خانو پایز بو ایتی اما سرطای مکتب بو کرنوی مکتب بو که لیره لم خانو که هاتینا ام خانو يعني براسي يا دوري كان زور زور يعني اجا من دانش مباسي كم لواني
5: برنامج ودو برنامج نبيت
7: نبيت يعني زور زور لمكتبي هي من داخل كلام مكتبي هي من لناو مكتبي رفيع حلمي ابو سي كتاب خانه بن بيك وهي من جيان ورفيع حلمي هي جيان بيانيان بو هي من لا بيش بيني نيورو دويني ورو يا ابو رفع حلميش ايواران بو دويني ورو ابو سي دوام تي ابو بلا لا شويني استاي

0: حالا اگرتو لسرونه و تو هو بابیش سری سال امتحان دن آیاوانه من لیکی متوسط ول قل دوی متوسط ل جبرو هندسه و کات جبرو هندسه بو بیکاری دو این بو ل جبرو هندسه بر دوام عفو بو بس ل سیانه بو ل سی با کلوری بو ابو هر جین کدایا ل ششی آماده ایش نو شش مل بیکاری هنا
1: باش بیاد یه لوی که فرمانبری لابروباتی گشتی کارو باری مین کاری که کشت هیچ چیه؟
0: سروکی سندیکای رستون و چینه نملا سندیکای کریکاران سلیمانی
1: باشا لوی ایشکان تن خویلی چیه بینه توا؟
0: لنا و سندیکای زیادتر او سندیکای خون باسا کم چکا سندیکای کباسی سندیکای کانی کریکاران کنسانا کی حو سندیکای
1: باشا
0: یکی لو سندیکانا سندیکای منا که سندیکای رسون و چنینا سندیکای رسون و چنین همو او پیشورانی که لبدستو یعنی بدست کارکن وکو بلگ دروا
1: بلا
0: فرشتنا کلاس چنا یعنی امانه هموی اکسسوارات رازانه و یا امانه هموی لناو سندیکا کی منا خو بین توانه
1: باشا فرمانبرن اوان یعنی اوتا بون من امه زیات مو بو بین راي رو تمو هاش کس یک ایشی دستی کتن لای او
0: بل بل ارزو مندانه اما یعنی هوک و هر رخلاو سندیکاکی که سندیکاک لري کاران نیمچ حکومیا یعنی مين يا لبرك علم نیمچ حکومیا لبرو ایمه نیونری سندیکا لا قائم قامت هيا نیونری سندیکا لناو وزارت کار هيا ل دایره دستبری کوملایتی هيا اما نه هموی بو علم نیمچ حکومیا لبرو همانگی کی تاو من هله گل دایره بربلاتی کان
1: باش بون نه خانمک کاری دستی که کاری چنین که و کوانی که خود بحث کرد
0: بله
1: چون بون نه همه هنگی بکه لگل و اگه بیت لای ایوه ایوه چی کار اصانی چی بو اکن رول ایوه چی ابه
0: بله ایما ایسا چون هر سندیکای گو که سندیکای تر اما اندازیاری اما جمیریاری هر سندیکای که تو که در توی او شوانه ابید پیویستد باوی که اندام گیری بکی لو شوانه با کارو برکانی خود
1: باشا.
0: اما لجمیریاری کارکی پیویستد باوی که تی که لکمپانی کارکی پیویستد باوی که اوان پیش گیری بکن به همان شیوه سندیکای کری کارانیش که تی که من ایش که دکانی گا کموانه دکانی که درمانه کما برگ دروه کما دکانی که فرش فروشتن اکما پرده فروشتن اکما قماش فروشتن اکما آنه پیویستی با وی ایمه پیشگیری کن ایمه به همون شیوه او کسانی که رومانتیه که به همون شیوه پیشگیری اکن و ایمه او کارگانی که کریکاری تیایا و که کارگی دورینی جلو برگ من هی کمالک من هی اهلیه کمالک کریکاری کاری تیا کن ایمه ابی بالانسی بینی کریکارو خوان پیشکه را بگرید براسی چکا زور جار هیا کریکار ما فی اخورید کواتا رو لئیما اکات ایما ابید لو کاتا ایما پشگیری او کریکارا کین
1: چی بوکن ایو رزاشا لیکولی
0: نو بکین بزانی آیا ام ما فی که خوراوا وایا ایما هم پارزر من هیلا نو سندیکایا
1: زور باشا
0: بله به همون شیوه ایما پشگیری لو کریکارا اکین اگر ما فی خورابه و به پیچوانو کشی راستا ایما زور جار هبوا شون من هبوا کریکار بیانوی با خوان کار گرتوا یعنی امانه شاید
1: بلام
0: زوری که کریکار مافیا خوره زوری نه کریکار مافیا خوره لبرو رو لسندیکاکانی ایما که ایمش به همو شیوه
1: اگر چه نمونه یک بس بکن لوانی که کریکار بین لای ایوا که مافیا خوره به
0: بله سا ایما من کریکار کبو لشونه کی جل فروشتن کاری کرد معوی که زور بو کاری کرده بو ایتر دریان کرده بو
1: باشا
0: کارکان در کرده بو هاو روی کرده سندیکاکی اما ایماش گومان بو گرتو با دزنوسی خوی و عریضه که نوسی و کمن ما مده که اوانه لبروی عملیاتی که گورم بو کراوا دعایی وری نگرتو متوانه وری نگرتو متوانه ایما بخوش حالی وانه لری پارزره کمانه و پارزری او کمپانیای جل فروشنش ما بانکر بناو سندیکا بخوش حالی و پاری او مده من باور گرته و که ام درک لعوتی ها زایدن او یعنی پی من ودوت من اتیل لوکشونه کار کتیو تی بهیش شیوه نامیلوش تو که نخوشی کوت و بینی آنانه نامیو کار کم ولوشونه بالا مهم او بیم ما فکر من باور گرته وانه بیشگل و ایم هانی کریکار این که لحشونه کاری کرد داوا لە خاونکارەکەی کات دەستەبەری بۆ بکرێت دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەڵێ

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
5: رادیوی خاک 99.1

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن نواتونو پوینتیه
1: گفتی آوره

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: Ivan.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: البلاد على مصرف
1: ما شاء
0: شونا
1: الله.
0: على مصرف منيه تاسا تشوتي اكتشوا على بس با سكيدجول مينتين زي بجدول الصيانه روشتوم ايش كذا شيء نبو
1: الحمد لله
0: يعني خو اگر سيرت ايش كيد انا جنا برسي سيرت كي خو بي واي دي هي مليون رويو هي 2 مليون رويو دو بي واي دي بالنسبه دي مو طازه الشركه بي واي دي كان صاله
1: واه راس لا ام ولا كردستان طازه جينا لتاو اول شهر توزي خواسي كم تجلس سالا لا ام انجا امی بزنم که ایوا جمعی خیزور روزانه اتومبیل تو سردن تانه که بگو من اما دو لعنه اتومبیل و شوفیره که بشه که کشو گرفته کن پیوندی با شوفیره و هی بکتر امان حاشا هم نگروانیه بشه که تیشیان اتومبیل که خویتی چنی بپی او داتایی که للای ایوا و لبردستانه چنی اتومبیل که خوی کشی تیده و چنی شی گرفته که لشوفیره که
0: سرگه هیچ کاری نتوانی لصاص بی بسر هیچ لایک یعنی بونمونه هر من نسلیا دعمی میکنم خوب میشم با دیواره یعنی ایلا هر خلل که یعنی اگر لصا او پوندی کش بیخ یعنی هیچ تگ لصاص نیه بلام باور که اتوانم بلام زوری نی خطای نجلم خطای سایقه خطای ولاده کی خوب مانه بونمونه من گناهم چیه که اسم بانزی خانه بانزی کم آدم سوپرم بره سوپر که آیتیه بلام که اتشم آلم بی وای دیم پی و کرول سعری جی هایبریدن پی آن سعری کی لام تعزانم پی کام سور زانم با بنزینی شی نورمال نارو اتشم آلم نورماله که لو کاتیا خدای شوفری که بلام مگه سعرکان هیچ کیش ایشان کیشان یعنی من خلا لکم ندیو بله ولای که اما ببی سبب وای دیها اما لخوی وای دیها
1: ایلا اشتهک
0: بو چی نکی من وای دی نه بو چی نکی تو وای دی بی وانی بو چی وانی که بخشی ام این کردو طبعا على فكره من رنگ زياده 1000 فيديو هبه بس ده سر فيديو بي واي دي باشا بو چيو كساني من هر چكم پيوتن بخسام كردو ماشينه هي چي دي نه اتو خو من بعضا كسك براسي وازانه بس بو نمونه هني شت بهدر داني سامعني گشتي بهدر داني سامعني ولاته ايمه بهدر داني سامعني ولاد ني تو ماشينه قد بايد دقلا اب چي و هاور دي كي تو بي اني ماشينه شي تازه برسي بو سياره خو اي خو تو كريو ماشينه تيگنت بو چي سياره گله ولاتك بلاني كمو یک میلیون شیلو متر روا.
1: بوشیلی
0: من روا. من ام بیانیم من هیچ جوان فیلم لسر بز لامان. لسر من لب هر دوشی فوکس واگن و ایشان لولاتی خو من آب ولست فری پنجاه هزار روش تو.
1: باشه.
0: ایشان میانی بریتانی وقت بو سر بزی بود. تصور خب بریتانی خب 200 هزار من آب روش تو که کد 320 شیلو متر. زور زور پاک و جوان و بیشی شتر بو.
1: لو
0: فوکس واگن که پنجاه هزار روش تو لولاتی خو من آب است فری درک دارم.
1: باش. گفتین که شی ایم ال اتومبیلاتیار بنزینه بتنها یا خود رانیش
0: است. اگر یه چک خوی بیه بید، نالم نه بید.
1: باشه.
0: اگر یه چک خوی بیه بید، لیسته مشکلی ران حل بود. من خوام خوام برندم، باسی هیچ برندی گج نگیر، بلام بام باسی کن. همین اگر خوام خوام برند نه بود، میاد در رانی باشم پیوت. بلام بوی نه برای کلام خود زنیم اشتان نه، بلام هیچ کاتک بقر استه. لهری میکردستان رانی باش نبود. زیاد لذت دارن هیچ وقت وانیم شتیپیو بستی زیاد لذت دمارک رون هیچ وقت وانیم شتیپیو بستی و عالمیشون و وکالتیش یعنی و بعد ولش بخاری ولی من براسی مشتری بنزین حل نبود یعنی لگل بنزین خرابه بی ایت من تا ایت بیانی که خم حاضر کم با هجومی خللی خلق باور کنم دلم پیاسودی یعنی که برای که بینم بیو ایدیا که بینم 2000 روش رو یه دمشینه که ایت پربادل پیم نه پر بدل پیم ناخوشه. یعنی خویم استفاده کنم وی چه کنم. ولی من پر بدل پیم ناخوشه.
1: هم جور لاتون بلعنه پیش از چه جور بنزینی کیتی بکن؟
0: من ما نالم. هر خوی اگر ام سعی ام وارد خلیجی بیاد. چون معنی که ام این وارد یه صینه ام صینه که نازن کنینو. ولی ام امانه هر خوی اگر واردی کو عراقی خوام باه. بدل نیا ولی تن چکه انصرا تنها بنزین سوپر بخار بینه. اگر وارد آمریکایی ببینی، آله سوتمنی پریمیوم بکار بینه. همیان با بنزین سوپر رون بره. اصلا هر خوی کم اخوا تو بچی بنزینشی محسنی یا نورمالی تکه. اتلیس بلعنی کم و یعنی تو لهایی نه سوپری تکه. یکی چهار تا یکی ده سوپری تکه. من ام هم خلالی بی وایدی نبود.
1: بله.
0: یک بی وایدی من دیو با سوپر وایلیات. دبای خالق هر با خوی بله محسن صاحب. يعني من هم رجعت بردست ما يكلي بس ما لايد ما حسن أم تأكل لبعض عشرين شو أول شيء كسوبر يتيكر دبي وايلي هات بيه کتن چکمان تکرار لگ سوپر

0: يان آويت يابو يان قريت يابو
1: أي باوكي يان باش كواتا ليكي شوار هتاو كويكي ده
0: ما بسم قرما أخي يا
1: زيادة أو شوفيراني كا أوتومبيلي كهربائي يان بيا لاني كم ياخد هايبريت ليكي شوار تاو كويكي ده تويتو زي ها ورزاكا قرما أويا قيرو سيابا سوپاريت يكين وانيا
0: زوري شي فرق نيا باصه مازن اخوي قرانا والله عملت انشيكا كرولات ليتر اخوا
1: راستا
0: 150 دينار الفرقه نظام 5000 اشتي شي واخا اصلا مش نه اشتي شي دبي
1: لما منيش سوبريت يا كان بداخا
0: لما
1: لما يدو ريوازام دوزا سوبريت تا لمر وايلي كما انجا كاغروا لقيت الدنيا ميكانيكي وفيتر بوبا زانست و خلق زور زور گرنگی به و سر چیشی زور های بایم انجا تو ایسا پیدوانیه که به جورگ لجوره کن اوانی که شارزان و وستایی که زور زور باشن یا خود فیتریه کن پیویست شارزایی که زور باشی زمانی انگلیزی و کمپیوتریشان هبه براستی ایسا قصه که جوانت کروت لسر مکینه اوتومبیل کن نسراوه اما به تنها بنزینی سوپاری دیگه و اگر او کسا او میکانیکا خوینواری نبید یا خود تبتنها ازمونی هبید نزانی اما بخوینه تو و شهر زینی و لیتی نگه
0: تصور اگر شانو خاندوه همون سال اشکرده من همون شای سعیه کم
1: بله
0: از این بود چیلی برای خلی تازه تا پیشو سعره کم تازه خلی تازه تا پیشو هر من پیرشو کسی که تا بردستم یعنی براسی با هم زین خطایی امی باشه بلام چوم گرام گرام گرام گرام گرام لاخیر اخیر لخم دوزرشتی که زور زور بسید کمن یعنی ابواب متعرق و مشینه سوتاو عایدی منو بس تصور و بعنی مشینه اکتر با کرو کدر که ام سیاره نخیر ام سیاره نوزده
1: هر کاربایش بو؟
0: کرولا کروس چی هایبرد بو بلا من تاسنم زانی بو او جواره یک سیگناله یا چه تو بو اقلاق جاری و سیگناله غلط اگه مؤشر لك تياتي واولي كات واضح ماشي نغير تيكتو بس خوي او خلالك الى جاندني
1: بلا
0: او اشارته ابو اقلقه
1: باش خلق زور على لكاتي كريني اوتومبيلي كهربائي و 0 كيلومتر جدا روني كمي زور زو بغورا اما بوتشي
0: سيريكا جمعي مهندسين عالم كوكن لسر اوي كهمو ساريك بطازي
1: باشا
0: لشصتها 1500 كيلومتر يا كم سيرفز بكري
1: بلا
0: كتولي يا كم سيرفيس شرني الى تو مثلا رونغورينا كبه رونغورينا ك ضروره والله تو ام سياره خدرو سخريه يعني ماشينه دروسي كان انسان دروسي خا يعني بيخ دروسي سخري هم ماشينه قابلي غلطه
1: بله
0: هم انسان كش قابلي لبيش تشونه
1: راست
0: باش زور جارتو ام سياره اصلا من سيارم زور بيني فتره سياره كا انا ببين نيوي راسي سقباغي رات رخينا بسراو او کاتی که هاوس زدم و گشت بهارم حمامی برز بود. آی چی بود چه حمامی برز بود؟ تو مثلا میسر قبایی رایت رکی شلو. ایوگا سرفزی هزاری هبه.
1: بله.
0: تو سرفزی هزاری چیه کی؟ یا کم چکی همش لمانی که این سیاره کار. باشه راه میشه راه دوریش تیانه بی. کون پیش ده سال وجبه کی زور زور لکش میبای هاوس هدولیشی چری نقص بود. یا هم جاری است و تجاری نبود و آنها بسیار نبود چراغان است و تان.
1: بله. آدم گرفت
0: بود. بله بله. لاخیر آبایان در که آم جرانه هدولیشان کم تیه. تو که سرفزی هزاری ها به من تیان آفره بسال.
1: راست.
0: هی ایرا تلخی هی بعدوشی جاری هی رونگ خوی. ابرو سرفزی هزاری. لحوم دنیا شابش سیاره خرابه سفری که عادت دو هزار کیلومتر برابر سرفزی هزاری. باشه.
1: پشتش نیا رونگش. تو زخاکی اما لگال سرفز عبینی باج نیا. ولی آوانی و نیبم و بر پاریزورم لیسانو.
0: نه زنی راستی. الا رونی شریکی تا که بانی گر دو شرطیه همو او شریکه عنی که او رونا کنه سیاره نالم کوالتیش خرابیه کن
1: بله
0: ولی امشکی زور عتیادیتیه کن باز اون سیاره که تا تست خریده تسر
1: دستار جادو
0: سرفزی هزاریه کلی بیاد گلوا اما ماشینی که تو تازه پسریت او
1: باشه
0: بسریت او عفو ماشینی که تازه بوده اصلی دیه بیاد او همو او پارچه مکانیکی که خراب دستریک همونی بین که بگریز چور کرده آنجا دان راه
1: بله
0: اتوی ماشینی که یشکا او گریز و پیسی ورده اصل نفل ترکه بگیره تو یک جار بطاله که تو دو او رانه کتریتیه که تو ده از اشیر اومتر بیز از اشیر اومتر جار سر روزه که تو تا
1: باش دست خوش که اگر روا با چی جماری که زور رانی جاواز هیا تو زی خلق تو زم سر لشه و ترسی با دروسه به نظرم کاما اوله و باشه و او خراپه جا من پر پرسیارەکەم لێرە ئەوەیە پێم بڵێ کە ڕۆنی خراپ چ زیانێک ئەگەێنێ بە ئۆتۆمبیلەکە و چۆنیش بیناسینەوە؟
0: خۆی ئەتوانی بڵێ چۆن ڕۆنی باش هەڵبژێرم؟
1: باشە
0: باشە پرسیارەکە وا بێ باشتر ڕۆنی باش هەڵبژێرم لە دنیایە تۆ ئێستا گەفتەی ڕۆنی باش ئەتوانی زۆر باش هەڵبژێری
1: باش و
0: ئەشتوانی باش هەڵبژێری ئەگەر بتەوێت زۆر باش هەڵبژێری دە باشترین ڕۆنەکە عالم دیارە وانە؟ یان باشترینەکانی عالم لیستێکی پێنجە دەیە بیستیە بانە بە ڕێکلام دیارە باشە ئەتوانی سێرچی بۆ بکەیت تۆ حەزر لە مارکەی ئەکسە حەزر لە وایە حەزر لە سینە لە سادە لە ئێشێ لە دە باشترینەکانە تۆ ئەمەت بەدڵە باشە کە تۆ مارکێت بەدڵە ئەشتە سەر وێبسایتەکەیە باشە خۆ ئێستا بەس دە گوگڵ بڵە وێبسایتی فلانە بەسە مە دوای تۆ بگەڕم شۆ لە گوگڵە و شتەکاندەر نایانێت بۆچی ڕوانە بۆچی ڕوانی سەیارە ڕۆنی سەیارەکە دەسم نەکەوێتێ باشە ئەڵەم فلانە براندمێ وەکیلی لە عێراق لە عێراقا لە کوردستان لە کوردستانە لە سلێمانی لە سلێمانیە بە خەریدەکەت باتە سەری ئەگەر وەکالەت بێ ئەگەر فەیک نەبێ تێکراوە نەبێ تۆ بە حیای تووشی زەرەر نابی ئەمە تۆ براندەکەشە هەڵبژارت وەکیلەکەشت دۆزی هەر کەسێک گوتی وەکیلم لە وێبسایتەکەیە ڕقم تەلەفۆنەکەی و ئای بۆ نمونە سرفزەکەی منە چمەڵم ئەوەمێ وەکیلی بەڵێ خۆم لە سێرچی بۆکە مچمە ناو وێبسایتەکە و عێراق هەموو وێبسایتەکان تایەتی کۆنتاکت ئەسیتیایە یان ئەڵێ چۆن پەیوەندی پێوە بکەم سلێمانی هەڵەبژێریت و ئەڵێەوە عینوانە خیانە سێ ڕقم تەلەفۆنەکە لەگەڵ قەتعی سەر کابرایە مطابق و گەواتەمە وەکیلەکەی و هیچ ترسێکی ئەوە بۆ ئەمە بۆ زۆر باشە ئەگەر تۆش بۆ نمونە هیوا هێڵە نامن بۆ نمونە بیزار نایان بەریتە ڕۆم 15000 پێ نایم حەزەقا شتێکی باشی وەستات هەڵبژێرێ بۆ عامی خەڵک ئەوەش زۆر زۆر ئاساییە بۆ نمونە تۆ شتە لای بەڕێزێ ئەڵێ ئەم ڕۆنەم هەیە باشە سعرەکەیت بەدڵە تۆ ئەم ڕۆنە شتێکەیە لە عالەما پێوتری ئەی پی ئای یانی مەحەدی پترۆڵی ئەمریکی ئەمریکان پترۆلیوم ئینستیتیوت هەر ڕۆنێک لە دنیایە بێسەرەتانە بێ بێ دایک و باوک نەبێ ئەبێ لەو مەحەدە ناوی تۆمار بێ بۆ نمونە ڕۆنەکە نووسراوە ئەکس وای زێت بۆ نمونە تۆ ئەچیتە ناو ئەو سایتی ئەی پی ئایەوە سێرچی تیایە سێرچی بوو ئۆکەی ئۆکەی ئەگەر لەوێ تەسجیل بوو بەکاری بێن تەسجیل نەبوو
1: بێسەرەتانە
0: زۆر ئاسان خەڵک باوەڕم پێکە زۆر جار خەڵک خۆی خۆی خەڵە خەڵەتێن ئەین بۆ نموناڵە وڵام فڵانەشتی تێکم ئخر تۆ بۆچی وی تێکی لە ئی پی ئای تۆمارە نە هێشێک لە باشنەکانی عالەمنا وێبسایتی هەیە لە چووە هاتووە
1: ینی تۆ لە ئیشەکەی خۆتەوە مەڕوانە ینی ئێستا خەڵکی تااقەتی نییە بچێ ینی
0: مەجالی
1: سێسکا بۆ ڕۆنی ئۆتۆمبیلەکەی تۆ خۆت پیشەکەتەوەە
0: لە هەموو ژیان تا یەک جار سێرسی بۆ بکە تۆ هەڵە بژاردەوە بە دڵ بوو بەبە لەیال کەستمەر لەو کەستمەرانەمە بکات و هەر
1: کاک ڕاواشتێکی تر بە نمونە ئێستا من جارێک یەم مارکەیەکەم بۆ ڕۆنەکە بۆ گۆڕن و دوای ماوەیەکی تر لە شوێنێکی تر مارکەیەکی تر و دوای چەرمانیەکی تر یعنی ئەمە خراب نییە هەر جارە
0: هەمووی مطابق بێ لەگەڵ مواسەفاتی سیارەکە تا ڕۆنی براند بێ ئەسڵی بە هیچ کێشن
1: کێشەی
0: هەر جارێ شتێک بەس مهمە تۆ سیارەکەت بۆ نمونە سفر بیستێکی سفر بیست قیاسەکەیدی سی5 مواسەفاتەکەیدی ئیتر بە هەر براندێکی باوەڕ پێکراوە تۆ بەکاری بێنی نەوەڵە هیچ کێشەیش
1: باشە ئەجا کاک ڕاواشتێکی تر خەڵک ماوەیەک لەم و پێش زۆر زۆر ئەترسا لە تەقینەوەی پاتری ئۆتۆمبیل و ئۆتۆمبیلە کارەبایەکان و گرگرتنیان کاکەوەڵا من یەکێک یەکو من وام لەو لەبەر تایشانە مێرا ڕێکرمە مۆ تەقێتەوە پاتریەکەی یعنی ترسەکە لە جێی خۆیان بوو یاخود هەڵە بوو جۆرێک لە شکانی ئۆتۆمبیلەکان بوو
0: وڵی سێگەشانۆ خان ئێمە ئەبێ هەموو شتێک بیر لە عیلمەکە بکەینەوە نیە ئێمە ئەگەر ئاگەر بەچی دروستەوێ بەسەر چاوەی گەرمی یان بە شۆرتی کارە باوە نیە ئەو پارتیانە شۆر ناکەن مەگەر تۆ خۆت خەلە لێکت هەبێ ینی بۆ نمونە غەڵەتێکە بێ لە سیارەکەدا یان بۆ نمونە سیارەکە دامێکی کردبێ و وارمەنیشی باش چاشی نەکردبێتەوە کە شۆرتکە ئەگەر کارەبایش نەبێ سیارەکە هەر گەڵەگرێ بۆ ئەوەنەی سیارەی پنزین گەڕی گرتووە تا یاسی کارەبایی گەڕی گرتو خۆ من خۆم جموری سیارەی هەشبستۆن و مەشینە سۆپەرچارز و سیارەی بەقەوەتم باشە بەڵام ئێمە هاتم لێرە ڕاستەکان بە خەڵک بڵێن
1: ینی
0: ئەمەوە نەبێ وەڵامە سیارەی هایبردم خۆش بێ و سیارەترم بە پێ باش نەبێت بەڵام ڕاستیەکەەوە هەیە ئەم پاتێ بە حیاتی ناتەقێت بالام تو ابي سرچاوي شي گرميت هبه بو هشت دقيقه اما قنفني ليره ورا منو تو گرمي بو نيري
1: كاكا ترخي كي ليبه
0: گرمي بو نيري هيچ شتيگني نه تقيت شوشه شوشه گرناگري او شوشه ورا منو تو گرمي كه مزانه تقي نه تقي يعني تو ببي بو ني سرچاوي شي گرمي سياره هيچ لي نه بالام شان حالتك او حالتاني كه من بيني مو
1: باشا
0: على بي واي دي گريگت كابرا لبغا بطل شي غازي هي بطل شي غازي هي ليش هو لسنو قادينا لنا قرب على الغيبة غاز قال إذا قرسانو غاز غاتقي أي تو بو غس أي بانزي ما ناتقي بو غهر أسبوع عربانك بو غريتي أنا في تبرنا أبو خو مشيني تانية إذا قيني بصره يا أبو نمو دانيش ترى تقي له بدر جامع لك كابرا تو بي الله كاكا من إيرز دان أنا مخو بس بي الله كاكا تخو إيرز داني باكارا باكا بطالبته پیالی ابی بوایرش استور شحنی کی پیالی هزار ویدیو مان کرد کاک تایمر دانه بوم سعری تو هم سعری پیوی مکه بر شحنه خو خوی عقلی هی ای وسطینه بالام تو بو سلامتی خود خوی دانه الی کاک بالا نو پیان جایی کوچنده تو بابا ساعت کو پیان دقا فصلی که کار باقی لی جای کاتو اوی اوی کلا تصویر که زور بالا بو بیاید کلا بتوی مالک عتقی تو او واره کش شورت که
1: واری کار باقی
0: واری کار باقی شورت که اچه تسر آ، اما شد با باعث کم.
1: باش.
0: آتش دست او شونی پلاکی شحن کردنی که آتش تناف سیاره که و.
1: بله.
0: هر گرم بیه گرم بیه گرم بیه گرم بیه. گرمی در آخر آب بچی.
1: به آگر بسال.
0: به آگر.
1: وقت.
0: آ، یکش تیتریش.
1: باش. فرمو فرمو.
0: زور کس؟ او چی بله که بکاری هنی. بهش گله مسائلی ارس و کار باکیت. او چی بله که بکاری هنی. لپیجی کری، لملاای کری، ل اینترنت دعوای کاتشو زام ل دوکانی جوان کاری ایکری.
1: باش يعني لسر شحن و او زور زور برسيار مبيت كاك روا بلام برلوا ام بزانم كا بلاي قرمي ام باتريانا برز نابتو بشتا شستو حفتاو
0: طبعا حتى حفتا درجة ايديال تمبريتشري خويت يعني نموني يبوي هيتش كيشي نيه ايشي خويا كابا باشي
1: باشا
0: بلام يما سدو سيارة اتمان باوا يكم كرولاي هايبريد دوام بي واي دي خو حسابی بکر دو، لکمپرسری تبرید که، خاتک تبریدی بود روش تو. من ویدیویی که کردم فتره زورش روی باش، حالا زور بین، زور چه سر میلیون. بیایید که من برسه تو لسات جای که یا محراری من تنشی بنزینه که در زیرحراری 45 جیم لپاتری که 35 جیم. یه خو تنشی بنزینه که بنزینی تا، پاتری که خو پاتریه. بالام بیایدی لب بیایدیا نه زم لسایریت را. بالام لب بیایدیا لکمپرسری تبرید که.
1: نظامی
0: فنی کاری. نظامی فنی کاری بروش تو. جواب پرسیاری خالقی جواب ما زورم کامنت باونه ما زنی. اگر جوابی دوام بده تویتی عاد زده. زور زدم جوابی کسب نه لیر رو جوابیه ما.
1: بله.
0: اید اگر کمپرسری تبرید کنم باسته. اگر کمپرسری تبرید کنم باسته. اشاره دیگه سر شاشه که اگر در تکال سیستمی هایبرید کد باسته او. پان پاتری کد با فصل قانه اتاقی و نهی چیلیه. ای باسته نه تا تو چه چه کتیو. یعنی خطر نی.
1: وای.
0: حالا اگر تبرید حال نخی. تو تبیت حال خیت و تبیت حال نخی، او باشی خوی، او کمپرسر داره گرسنه که خوی فیفنه کرد.
1: تا، عین بدست تو اینی.
0: آب دست تو اینی، اما با بی وای دی.
1: بله.
0: با جماعتی کرولای هایبرید همه لجک کشنا که عفت حیب و کردو، پانکیتی آیا، فلتریتی آیا، که فلتره که پیست بیو گرم بیه، خوی از سر شاشه که، لیو فلتره که بلوگوه، هوایی شیلیه، دنی روی هم بیگاره. که زورت ور گرم بیه، سعر که آگاه با ماشینه تو ز هایبرید که آگو جنی تو. بلام قطعی جامانه گرم نابی. یعنی من لحظه که بینی ما که برای آسیب اون مند دنیا پرداشتی کری و خاطر بر او شونی که پانکی شگاه. از خاصا لکرولا و کامریه. علا بر پیه که لب آزاره پردی کری و میوی کری و عاد باو بر پیه. بس اش حساب کشونی که شو آواهیه.
1: باشه.
0: اوی که هوایه. بر دماغی جیره و زو گرمه. لب که تی اگه عزیاتی علا پاتری که گرم بود من فصل نگرد که فنش کردم.
1: تا. وای باشه دست خوش کار را. ارس بود چی گرنگه؟ و اصلاً او جهازانی که اسعاف روشن لبری ارز خلق زور بکاری هنات خرابی هست.
0: با من دوست براس کامو یا کم ارز با چی گرینگه خوی اصل و اگر تو موبایل خشکر بر شحنه تو با ارز رو بیاری کی تاکه ولات که من سریا کم بس دولتیه مع ارز دی اجینال لهمو دنیایا همو پلاشک ارزیه یعنی هیچ پلاشک نیه به ارز یعنی اصل و تو ارز هبه بلام اگر بلین ارز بو چی بو بی وای دی خطره یعنی بو سعری کاربای خطره دو حالتا یکم لبر حالتی هورت ریشقه یعنی اگر هیچی دینه که هورت ریشقه بیالو سعری خو عقلی سرکی سیارک هست و تینی اگر توشی بله. گرگردن و شتینی که تو نازاین چند هزار ولت آورت ریشقه کتلیه یکم با آورت ریشقه دوام تو که با اوز زوره او پاتریه شحنکی تو بارگاه چه دستر سیارک هو. باشا او بارگیه بای او الکترونیا او الکترونا پوزیتوانا بای ضرر نیا لسیارکت اگر هر سلامتیش بیان گرنه گره هیچیش نبی
1: بله
0: بس بای ضرر نیا لعقلی سیارکت لجسمی سیارکت لحر بشهی الکترونیا چکولی سیارکت او ارسا
1: بطالبه تو
0: بس او افنات
1: باش
0: جیازی بدیلی ارز نیه
1: نیه
0: بلا همشتی که ای بستی فیالا عقلی سیارکت آخا فیالا عقلی سیارکت آخا و از این تو ارس با بستو او گلو پاکوش این تو کاله بی بسته لارز زین رگو کچی گوه بانو من دانم یشه اچم بلای دکتور الان تو التهابه هی لبن التهابه که چاکم اچم حبیش پاراستوال خوم خوله هر دو حالتا قیام هر سر یشقم چابو
1: راسته
0: الان جالش هم بفیل جالش هم براست
1: باش جا یک دو پرسیاری کم ماو او دو پرسیار دانیم با بابتی شحن کرنوی اوتومبیل اکن اسا زیاتر من خوم هر وار راحتم نزام او قانونم بخوم دانا لعوارانه ویکم بشحنه ولی بروش شحن ناکم و بطایبتی لهایوی نعلم نزام بوم پوست علم گرمه طواه هوا یا خود گرفت نیه
0: خوی سیدی که هر موبایل که خود که زور زور گرم بکی بشحنه و درنتر شحن ورگ ریوه
1: بسابت
0: همو پاتی اک بگرمه درنتر شحن ورگ ریوه بلا هم لبی وایدی اوکو ترس اوکو ترس هیچ ترسی شینیه
1: بله
0: لبر اوی تو رنگ صدفونه کرده بلا هم باب زاین سیاره خد لبر او گرمه خلقی رنگ پشتو بلا سریکی پانکی شگه که گرمای بو خوی پانکا ایش بیه که کمپریسر ده اگر سینه پاتری فیند که گاتا و حضاقه با سرخه کشای به تو سوچه کشی بخوی با تایبتی که لگرمای شحنه که خوی پانکا حلقه در برو نوالا خمنه بس بشو طبعا باشت
1: اگر
0: هر موبایل کش رو بشو که بشحنه و آخر نگل بر حتی ودینی تو پیوکی
1: دوست بوای وای خوی قانونکی هست کم سه چوار سعادی تر لسایا هشتای تیه چه هشتاو پینجی تیه چه
0: دپینس اون او شاحنی که بخاری یعنی و سیارک
1: لو بینای بب کجرت و اوسیه چوار ساعت نبی بشحن و بیا خود تو زنم هر بردام بشحن و بیا
0: سیارک شانو خان چون موبایلک رو شحنه که سیارک رو شحن که پلتا جاری بیانی یعنی تا درو پلتا موبایلک بیلی چو بیگه بشحن و سی تی اکی توی تا درو سیارک شو درو ها کاتا تا یه فولی که
1: اونا هین با سریقم بو حتی نبی به هشتا و پینزو نو زاچ که خمیشم نیلم آلی خومم نیکم بشحن و پاری کار باشتم بو بیدو هر خمم یه تاشتا و پینجو نوی تینا چی لینا کم و لشحن
0: باش بلام بی خمینه که انسان لشحنه که این بونمونه تایمالی تیه داینه بلا چون نو پینج کجه رو
1: باش هفته چند جا همون روشه بکره بشحن نو یا خود
0: بس تو سیاره یکی اگر بسی بی وای دیه
1: که دیدی بسی بی وای دیه
0: که هم روزه خوام لبر خاطی تو آت مگر بابی بس بای سیاره که تو مگر اگر بسی بی وای دیه که چنه کی بشحنه با وسی خواته بلان بلانی که ما مانی جاره شحنه کی
1: من هفته جاره کی کم بشحنه
0: بلانی
1: که حسکم گرفتی شه حسکم زورتر بی کم بشحنه بس رو نکاتم
0: حزه خاطر روزی دو جابی که بشحنه
1: تا
0: بلان بلانی که تو مانی جاره شحنه کی
1: تا قتل مانی جاره کمتر باجنی اگر تو
0: خوشی یت سر شاشه که یعنی که دم بشحنه نکرد بیالب شو یک جار بکاربا و طاعت شحنه
1: عیبینی هفته جاره که خواهم دست خوش که اگر رواه زور زور سپاس دکم سپاس که امرو لگل من اعماده بوی سپاس بو قصه کند جا من هیچم نماوز گره دست خوشی سپاس اگرشتی کد ما و اتوی اماجی پی بوی خوش حالا بم
0: های باز ریز و خوش هستی می بو ایو بو مصطفى جوانا بو تلفزیونی خواه
1: سپاس که اگر رواه زور خوش حال بوین و حتی بی وای دیم پی به پروگرامی تر معنی بیل سر او موضوع
0: خدمت ها
1: زور زور سپاس بر دی واجوی میوانه کنم و حزه کم واجوی کم بابا جه بیلی فرمو که اگر یعنی دست خوش زور سپاس فرمو دست خوش که اگر زور زور سپاس فرمو بیت لیمن بله خوش ایسان سپاس که بینر مامو سپاس بو که اگر که علم بشه پروگرام نگل من ده آماده بو و آماجه پیکر اما ترسن لوانی که اوتومبیلی کاربایی بی وای دیم پی بله خودم بیان لشحن و ایتر
0: بس اگر تن
1: بس اگر تن لئرس و بنزین و رنگارین به تو باقی و سلام و اسمه بر توری دواتر مو بر دوام دبم نگل تن فرمو دست خوش که اگر
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوه. استاد توانید لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک تیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستی و کمالایتی و همه جارکانو بابد سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که بشیوازی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشیستان برداامی لگلتان دست خوشی با که گروه با تای زنیاری کنی ایشالا به هیوان که سودی هبه با همو لکمان اینجا لطوری دومی امروی پروگرام میوانه که عزیزم هیا که اولا شهری تمتمال خوشیست و حتو بولا منو گوره کردین و همیشه لوانه زور جار خلق واب زنی که لانه هنری و کلتوریه که و توزیک فراموش کردن هبو بیتو فراموش کرده به تایبتی لش شهری چمتمال خوش ایز بلام نواندی کلتوری و هنری چمتمال که ماوی 3 ساله ببردوامی کرده که و کومالک چالاکی و پروژه تایبت با خویی هیو و رانه وستاو جا پی من باش بو که امرو باسیگل چالاکی کنیم کنو و لهمان که تیشا نساندنی که گرنگ کن بو او نوانده کلتوری گرنگی که لوی هیو دامز را و خلق زور سردانی دکا امرو زور برس که هلویست نریمان رحمان لستودیو میوانی خاک لگلمون ده اماده او سرو کی نوانده که او لنزی که او اگه داری کارکانه و بانگشتی سستیجی میوانی خاکی دکم فرمو که هلویست بخیر به کاکالوس تندروسی چونه سلام لاتو زور بخیر به سر تاو خوش آلبوم ببینید زور بخیر به فرم کاکالوس بخیر به کاکالوس تندروسی چونه خوش آلبوم ببینید بخیر به پمبل لگل ام بابتی گرماو به آیوشته هستون باش نسام سمال گرما
1: بده خواستم سمال وزی آیوی زور خرابه
0: بله
1: جامن بیانی کاتم یکی گلا اندام مکانی نون من بودی بیانی هر سوم بود نیوش به تیمم نیوشم کرد و
0: ما
1: حالی مبری دکه تان چون بودی ولی هر ایشی کرد به بی آو
0: بودی
1: گل مشامی دن و خوی اتاقی بود با نگر ما بداخو حالی بالا خرابه
0: به کاربا ایشی هات و تسلیگ کاربا باشن
1: بو کاربا ولی تا حد اداره من کرد و ولی ما آو که خرابه
0: آو که زود خطر خواه راسته دست خوش
1: سپاس
0: اینجا کمالک پروژه در چه بود باشم سمال اوندی اگه در من اگه دارین و اگه من لی پروژه ای گفت پا و کمالک پروژه تر بود او چی لی هد که
1: والا پروژه ای گفت پا بردواما بلام کاتکی زوره حدی بابلن حالی سریع معنی باشم سمال
0: بله.
1: تو پیویست بوی مثلا تو رنگ سالکی تر ای گفت پا یا 2 سالی تر تاوابه برای ما زنی لسر بودجه سلیمانی و سلیمانی بودجه که محدوده
0: بله
1: او برا بودجه گوری نیه با آیو گفته به چمچمالی ترخان که تاخیر بیه که تاخیر بو خلقی چمچمال لما اینتی آبیه اگر وزی آیوی چمچمال وا بکریه مثلا به شوی که یکسان دابش بکرید لنیوان سلیمانی و بازیان و باینجان و شوی نکانی تره به گوری پیوری دانشتوان بیم تصور کم بله. با چشنه نمینه تا 20 روشه که بیا با 8 روش و با 5 روشیش ولی هم کشه من لدابش کردنی آوائل نو شهر سلیمانی با چشنه که سا دابش کردنی خرابه
0: باش ایشالله به هیوی چهر سر بگو من انجا حزکم بین سر بابت سرکی که خو من بسی که نوانده که خو تانم باب که وقت زنین که ایو ماوی 3 ساله دامز راونو کرده کن هوکاری دامز راندنی ام نوانده چی بو سرطا؟
1: بله سپاس با جنبه والا ایم لچمچمال لسال 2023 لگل چنگنج یک گیشن و قناعتی که هنرمندان هیچ جوی که پرتوازه بون هر یک و لشون یک وانه پیویست من به شون یک و تجمعی که بو که کمان کاته و سرطا هندی لبرادران وین پی باش بو که ما گروپی که بچکولانه درست کن من پیم وا بو که گروپ رنگا چهار سری وز ایچم چمان لکا لغوی روشت میره و بویا پیش نیاری هم کرد که ناوندی که هنری با چم چمان دامز رینین
0: بله.
1: هر وایش من کرد شو نک من هبو کلاو بو لوقتی خویلا سال 1947 شاکر فتاحی رحمتی که قایم خان بو لچم چمان بله. وقتی بخانه درستی کرد او شو نه بداخل بو کلاو زبلدان وانی ما هل ساین چونه شو نه من پاکو کرد کیتر رسمکان من وشتکان من بلاو بو انا بس واسو کاخو با طالبانی که وینکانی امی بینی بو هاته سرخط و توانیتی بود جمعان با ترخان بکد هم بیناکه من با نجم کد هم پیویسی نو بیناکه من با آمده بکد و بس پاس و منگانش هاو کار یکی رمزی جوان من اکه و امیش اتوانین هم بتوانی خول یکی فیرکاری موسیقا و شوکاری و شانو خوش نوسی خطاتی پیب کنوا هم بردوام او خلانه من اما استال شاری چم چمال است که حالی حاضر قساکم کلی کی خوش نوسی استال ناو دیونری چم چمال را است اما صد خوین کارمان هی لبارکانی موسیقا و شوکاریو خوش نوسی دور بینه لکاتی که ما پیمانگی و نرجوان کارمانه هشتات لبه هی بلام ناو دیونری چم چمال بسی جوروا صد خوین کاری هی و ام ناو دی که براستی استا بوتا تا کمالی هنر و فرقه که باشه و کاری با موسیقا باشانو و واشی کردوه شو نکانی تریشی اکتیف کردوه تاوله برای که تو ایشت کرد خلقی چاوله تو که که ایش که هم اوه برابرتی روشن بیریه و هم نهانده هنر یکانی تریش اکتیف هونه تاوه اما بردوامی من هیا و بنیازیشین کاری گوره تر بکنی انشالله هر روشی هینی را بردو سالی دیما و سالی مردان من کرده و که سالی دیما نکی بون با آمد بونی خانه و دکی و کاملا کنر من لشارکانی دو کو کرکو کو سلیمانی و هولیر و هات بون سالی دیکی گور من کرده و توانی من کاری کی گور بکنیو دنگ دانه خویل می دیا کنه
0: عبی باز بیو دست خوش انجا که حال وست چم چمالو کو شوینی کلتوری شونی تایبەتی کلتوری هەیە یا خۆت ئێوە شوێنێکی تایبەتان هەیە بەنمونەکە خەڵک بیەوێ سەردان کا شتە کلتوریەکانی ئەو ناوچەی لێبێت و سەردانی بکات و ببینێت
1: بەڵێ بە خۆشحاڵی وڵات دوو پیاوی جوانمان هەیە لە چەم چەماڵ یەکیان ناوی خەلیفە ڕەنانە کە شوێنێکی با بڵێن کلتوری جوانی کردوێتەوە تەواوی ئەشیا کۆنەکانی کورد نەکرد چەم چەماڵ کوردی کۆ کردوێتەوە لە مەخزەنێکی گەورەی عەرزی کردووە و لەو بوارەیە بە تایبەتی ئیشەکات و ئیشی زۆر گەورەشی کردووە پیاوێکی تریشمان هەیە کاک ڕۆستەمی ناوە ڕۆستەم خێچەیی ئەویش هەر بە هەمان شێوە خەریکی کۆکردنەوەی ئەو لایەنەکە لە پودیە لە شاری چەم چەماڵ شوێنێکی ترمان هەیە ماڵی خەلیفە ڕەحیمی پێڵێن ئەوانیش لە ماڵەکەی خۆیانە شوێنێکی گەوریان تەرخان کردووە بۆ شوێنە هەر لە ماڵی کاک کەریم ئاغای ڕەحمەتی مۆزەخانەیەکی باوڵین ئەوە هەیە مۆزەخانەیەکی ئاساری هەیە کە هی خۆیان بووە ئێستا پێشکەشی دایری ئاساریان کردو و بەڕێبەرێتی ئاساری چەم چەماڵ هەر چۆتە ناو بینایە یعنی چەم چەماڵ چەند شوێنێکی تیایە لەو بوارەوە کە بەڕووی بینەرانە کراوە تۆ خەڵک دەتوانێت ئیسفادە لێ بکات و سوودیان لێ ببینێ
0: زۆر باشە دەست خۆش کاکە لوێست ئێستا بەبەردەوامی لە شارەکانی هەرێمی کوردستان فیستیڤاڵی جۆراوجۆر و کلتوری و هونەری ئەنجام ئەدرێ و خەڵکێکی زۆر زۆر ئەچێت و پێشوازی لێ یەکا ئێوە بیرتان نەکردێتەوە کو ناوەندەکە بزانم لە ڕێگای فیستیڤاڵەکانەوە تۆزێ و بێتاقەتی و خەمەی خەڵک لە کۆڵ بکەن ئەوانێ و فیستیڤاڵێکی باش لە چەم چەماڵ بەڕێوە بچێت و خەڵک سەردان بکە کردوتانە پێشتریشی وەها
1: وەکو ناوەندی هونەری چەم چەماڵ من لە هەوڵام بۆی بتوانین ئیش لەسەرەوە بکەین فستیڤاڵێک بێنین بۆ چەم چەماڵ بەداخەوە فستیڤاڵ پێویستی بە بودجەیە بودجەکەی ئێمەش بەڕاستی مەحدودە بەشی فستیڤاڵ ناکە و وەکو خۆم لە چەند دەرگایەکم داوە وەکو ناوەندی هونەری چەم چەماڵ کتابی فەرمیمان کردووە تەنانەت بۆ سەر و کۆماری عێراق بۆ کۆمەڵێک شوێن و جیهەت و وەزارەت وانە کێشەکە ئەوەیە پێویستمان بە بودجێ و بودجە نییە خۆی ئەم شوێنەی ئێمە با بڵێن کە ئەم منتیقەی کە پێڵین زۆنی سەوز بەڕاستی خەمخۆری لە بواری هونەریەوە زۆر کەم بۆتەوە ڕابردوو جەنابی هەرۆخان بەڕاستی ڕەقیبێکی زۆر باش بوو یعنی پارێزگارێکی زۆر باش بوو لە ڕووی هونەریەوە بۆ هونەرمەندان و چاوی لێیان بوو پشتیوانیان بوو ئەو نەقسانەی هەموو پڕکرد بووە بەداخۆ ئێستا ئێمە لە فەراخی زۆر گەورەیان وەکو زۆنی سەوز جارجە کاخوبات ئاورمان لێداتەوە بەڵام ئاورەکان ئەویش ئەوەندە پێویستیەکان زۆرە فریا ناکەوێت بۆیە ئەو خەلەلانەمان هەیە ئێمە بۆیە بەداخۆ نەمانتوانین فستیڤاڵی بکەین فستیڤاڵ بۆ چەم چەماڵ زۆر زەرورە چ لە بوارەکانی شان و چ لە بوارەکانی مۆسیقایە بەڕاستی گرنگی خۆی هەیە بۆ خەڵکیش زەرورە جا بە هیوایم توانین لە داتۆ بتوانین فستیڤاڵی بۆ چەم چەماڵ
0: شەڵا ئەوەی پێشنیارتان کردو و خستوتانەتە ڕوو چی بووە چ جۆرەی لە کارکردن بووە
1: ئێمە ویستمانە فستیڤاڵێکی شانۆ بکەین لە شاری چەم چەماڵە و لەگەڵ ئەوەشە داوای فستیڤاڵێکی مۆسیقیمان کردو بە حکمی ئەوەی چەم چەماڵ لە شوێنێکایە شوێنێکی ستراتیژیە لە بینی سلێمانی و بینی کەرکوکایە جا ئەکەوێتە منتیقی گەرمیانەوە منتیقی گەرمیانی شوێنێکە بە مەقامات و بە ئەوە بەناوبانگەوە مەقام خوێنی زۆر باشی تیایە شاری چەم چەماڵ ئێمە ئیشمان لەسەرەوە کرو بتوانین لە ڕووی مۆسیقاوە او مقام و مرکه گرمیانی یعنی که هی لیو بتوان زینو کنی و ایشی لسر کن به گوی نوی تازه هم سردمه عبدینو
0: راسته دست خوش تک هلویز بسی شانوت کرد سالانی رابردو فیستیوال شانوی سر شخم لچامچمال زور دکرا
1: فیستیوال شانوی شخم لدربنی خانه کرد
0: دربنی
1: خانه خوی فیستیوال کن دابش کرد و لسرده می که عباسی ویدو عباس عبدالرزاق فستیوال کان هند دبش کرد و فستیوال شانوی شقام لدر بنی خان فستیوال شانوی قزاقان لشم شمال
0: باشه
1: فستیوال کلتور جیاواز کان گلان
0: اولا
1: رانی بو فستیوال شقام نیو دولتی اوج لکرکوب باریز یگلوی ایکرد اولا در وزارت روشن
0: نما و اسوی
1: بل اوج بر دوام اسخلی خلی دی اروا اعلانی بو کرد بر جا فستیوال شانوی شقام شش خلی روشتو عفو شش خلی فستیوالی شانی قزاقان روشتو بلام اوی بدست بیا بودجه و انالینه بدا خواه وزارتی روشن بیری لیسته بودجه پیویستی نیه با
0: بله.
1: او فستیوالانی که هیتی
0: بله
1: وکو اوتم ایسته اشتکان شوتو بو کتی تایی بدنک حکومت حکومت توانای او اینی پاری فستیوالکانی خوی دابین که چایوی لو اگر کتی که تایی بد اگر کسی که او کار بیب توانای فستیوال که جابویا چمچمال رابردوا اما لا چمچمال جیرخانی که زور باشی هیله غیشانویی اما بابلین اتوانم بلیم خوش بخد بوین لرابردوا لبروی کامل کسایتی عدیب و شعیر زور گوری لرابردوا لشای چمچمال رولیان هبوا لوانا ما مصفایق بیکز لچمچمال ما مصابوا شم حموی خال لچمچمال قایم خام بوا شاکر فتح لچمچمال قایم خام بوا اما انا وان كردوه كاريگريه كي ثقافي روشن بيلي لسر چمچمال جيه بيهلن هر اوج واي كردوه شاكر فتح لو سردمه لسال ازان وصو چلو چلو حوت
0: لأي
1: كي حوت يزان وصو چلو حوت روشنامه چمچمالي در كردوه
0: او كارتا
1: روشنامه در كردوه وشواهنگي خزاني داناو او كارتا لشواهنگي خزاني كان شانوان پیشکش كردوه يعني اي بي كومالكشتي ادبي گوري زور كردوه لشاري چمچمالا لوانه هر و اما کاریگری دروس کردوها سال 1955 یکم افرادی کرد لچمچمال دو تسر تخت شانو نایو زکی محمد صالحه
0: بله
1: که تا سال 1969 هم افرادان حود افراد بونه ترکمانی تیاب و جولکی تیاب و لشاری چمچمال رولیان بینی و
0: بله
1: پیش شارکانی تر پیش شارگورکانی تر من پیم وایا اوی کسیر چم بکردوها یکم افرت زکی خان له شو اپاچی کوردستان پیژو تاریخ افرت من نه
0: تخت
1: شانو بله اسم مزخانی کی بچکولان من بو زکی خان کړه تل ناون یونیل چمچمال
0: بو
1: وک هر بر زکات ای به بینه ک چمچمال خاون چې زیر خان کی یونیل له شاری چمچمال پلان به داخه و ایمه استا وایلی هاتوشتکان بو به پیشی
0: یعنی
1: تل رو اکادمی او پیوست بو وک اشتکان خونی یعنی استا شانو پیوست بو وک تل رګی پیمانگاوا
0: بله
1: اکادمی بله اکادمی بین
0: بله
1: موسیقا به همان شیوه
0: چکا شیوه کار به همان شیوه زوجه
1: نوانده هنریکان و کامل هنریکان و تیپ هنریکان وانا خیزانی داخره و های نتوانی کچکی بنیری بو اوی منالکی بنیری بو اوی بطایبتی افراد و اما وای کدو کشی بو اما درست کردو اما هرچند بدا بخوش حالو لنوانده هنری چمچمال زور بی خوان کارکان من کچل لیسته بلام وای کدو استاکه یعنی تو لچلو لا 55 جگم افرتات و سر تخته شانو استا سال 2026 یک افرت منیه لبواری شانو
0: و تا استا لیتام تمال خان منی لینی لا
1: خان منیه بدا خواه
0: بو چی بو کارکه چیه؟
1: بو کارکه اگره تو بو اوی که اما پیمانگه اون رجوانکان منهی لشاری چمچمال ام پیمانگه بدا خواه 19 سال دروز بوا نه انتوانیو بشی شانو بشی موسیقاب کنو
0: آها تا بشی شانو نیه
1: تا 19 سال تنها بشی شو کاریه و نهش یعنی به بیکنه براستی یعنی کمال خلق او پیمانگاین داگیر کردو به مرکی خوی نزنه نه الان خلقی در بیتر پیش رو بتوانن ام پیمانگای رولی خوی بگیرد لگه بونی پیمانگا که اترسن معقوله مثلا بینایی که هشده پولی بو پیمانگا دن را او تنها هشتا تلبه
0: هیه
1: 19 سال بس تنها بشی شوکاری هیه بناو چمچمالا روی هزناکی امشار پیمانگای تین هزناکی شوکار تین هزناکی پیکر ساز تین برای رنگ دانوی ایشکی خویان نبول ناو کمالگای اما خرابی که گوری که وای کردو ایمه بداخوا لروی اکادیمی لروی کارکتری هنریه بود و آبی نوا. اما ک کاری که خرابی کرد و دست
0: راستی بگم. بلام ایو هولتان نه و ایو بنمون لرگی سیمینارو یا خود پانلو او بابتان و تو ز خلق هن بن بید کمال سیاسی وش در به بنمون وزارتی خوندی بالا بیت سر خد تا کم گرفتانه چهار سب که براسی خویل خویه او گرفته که پیمانگایی که او ها باشه و 19 سال به تنها یک باشی هبه تو دو باشه گرنگه که تر که شانو و میوزیکا بداخوانه بید
1: باور به شانو خواهم من لسال 2002
0: بله
1: بردام لختم لگل قایم قام لگل مسئول مالبان لگل جیهت جیاوازکان لگل خمخورکان
0: بله
1: اوی که ویستو یعنی اوی که دست من پیگشو پیمانو توه که نکری چمچمال آوا بید یعنی بداخو اما گرفتی که زور گوری تو چمچمال نتوانید باشی شانو باشی موسیقا بکی تو کلی انا پرسید علی کادر من نیه کادر هیا بلام کادر چون بلی من یسا نازی هنریم هیا بسر هنرمندی که اتوانم لکلار و بینم لسلیمانی و بینم لکرکوک و بینم بلام کسی که پسپورکی هنر نبی هنرمن نبی نازی هنری نیا من یسا که جناب من بویره بان کرو لبر خاطر هنر من بان کرو بویره که واتر نازی هنریم هیا بسر جناب تو بویه او برزانش کلیون و پیمانگا بر ریو بن راستی هنرمن نین و نازی هنریان نیا نتوان کادر بینن و نش یعنی خوان بمزنه یعنی بیکنه لبرای لگور بون و فرعون بونی و پیمانگای اترسن بوی بداخه و یعنی چم چمال ام خلاله خلالی که زور گوره به هیوام جگلی سروکی حکومت که خوبا طالبانی به تسر خد ام گرفته من با چهار سر که بتوانین رگی پیمانگا واب کین خوانکار ور بگیل دا تو اکتری کچ معنه بی در هنری کچ معنه بی ولا چم چمالا بتوانین مثلا موزیک شنی کچ معنه بی که استا همانه بلام اکادیمی نین یعنی به هاوی هاتون لای امل ناون یونری چم چمال فیره بن بلام لکیو اوی لک پی معنگا بتوانی بخواند بدا خوزور یک لوک شانش که دین چکه یک بشی هیا ایو حزی لموسیقا هیا بلام تنها بشی که نایو شیو کاری مجبوره با شیو کاری زور من هیلو حالت ایسا من خلق ملا یا پی معنگای و نرجوانه کانی تا اکردوا بشی شیو کاری هاتو حالا لایم موسیقا خونه.
0: حزم موسیقا.
1: بله. الان چون الان من زور حزم لموسیقا و شارزایی کی باشی مقامم. ولی هم که باشی شو کاری هوا ناچار من شما لیه شاده کم هنره. خالقم هی است حالا نیکه لگورانی بیش زور باشه کانی گرمیان.
0: بله.
1: بنای محمد قادر شو کاری تا کردو. است مثلا واسطه دنیا که بس بتوانی لکولر بشه تا باشی موسیقا.
0: براسی
1: او زور مشکلیه.
0: زور دوره.
1: کشتنی حزه اما براسی تا تو نیم هم گنجه تدمیره که تو حزی اکوشید. حتی هم بدنم آخی که لدلیه بیو. اما وقتی خوی الان ما سعدنان کریم بود چشنه عروش دو تایس آخی که لدلیه. بویه ام شیوازه که لسان شما الله هی بداخو بیو هم چهره سرب کرد. رگه ام برنامه ایو ها. اگر دو سوز یکی بیا بتوان ری ایش دسته رو بکریه زور زور مهمه بیا
0: ایشالله دست خوش ما مصال چلکی تازه چی تن لبرده سه استا با هاوینه با ام پشوه و نیازن ایشی لسر کن
1: ایم استا هورکان من لامده باشیان پروفا کن سالانه ایم خون کارکان من لباشی موسیقا کدین برهمی او سالان بو اکین با کونسیت یک
0: زور باشا
1: بو اکین با کونسیت یک بخلقی الین که اما برهمی امسال مان قطابی کانی امسال مان فیروخوازه کانی امسال مان لباری موسیقیه.
0: بله.
1: و من شیوا فیروخوازه کانی من لباری شیوا کاریه برهمی امسالان بو اکین با پیشانگی کی شیوا کاری.
0: زور.
1: حال حاضر لامده باشیان بو آوا و بودی شانوشمان سه شانوگری آماده شانوگری کی شقام و دو شانوگری هولمان آماده. این انشالله هولا که من تازه هولی روشن میری چم چمال. تازه نوجن کرده تو بداخو لفافکا ویرانی کرده بود. تازه نوجن کرده تو انشالله لذتی که نزدیک آتشینه هولو دست کنیم. انشالله.
0: انجام دوتری شهاده و رگرین برانامو و رگرین.
1: بله برانامو و رگرین.
0: زور باشه. دست خوش کاکلوس زور زور سپاس تکم. خوش حالبم کم را لگل ما آماده وی سپاس بخش کاند. انشالله بیوای چاره سری همو او گرفتنین که هی بتایبتی و بتایبتی لهموی گرنگتر چاره سری او گرفتی پیمانگای و نرجوان کانه که هی داوالا برپرسان و کسانی که دسالات یعن هی و توان او گرفت چاره سر بکن داواکین که بدل سازی و بشیشان و میوزیکی پیمانگای و نرجوان کانی چم چمال تکای چاره سر بگیره سپاس دکم کار کلویس دست خوش کالی ربوی بردی واجوی میوانه کنم هیو حزه کم واجوی کم بابا جویل فرمو کار کلویس گیم دست خوش کار کلویس او روده وشتی که خوش تان بسر نهاتو لکاتی ایشا
1: برای ولی من نکته خوش من هی لکاتی ایشا
0: باش واجو کم باب کو ناوم باب نوسا دواتر نکته کم باب بس که والا نکته کم باب بس که بام بگیر رو قیچه دس خوش کاکالو
1: اس باز جناب
0: زور زور سپاس
1: ایمل لکاتی ایشا عتن عفو عتن در هنر لکاتی ایشا قلقه تای شکین ما ایشا
0: وا بالضبط
1: اذا کردن و فیدبک ایشا کی وردی روش کن من لسنای پروفیت چوم دره و این دو روش من مابو بنم ایش که چوم دره و هات مجورم پرو اکترکانم دانشته من
0: بله
1: تون بو دانشنه وتیان والا عرض ناکین و پروف ناکین و آنها زور سی بودم من یشتم بو آنها وتیان کار کت تو رابی تو جنی و من پیاده تو قصه آکی تو اما و آنها بی تو هنر و آنها کری تو می جوانه تو هر بقصی خوش بو اوی ها ایش کب کم و آنها نمزنی تصویری هم بودنم تصویر میکنم ولا ول حاصل دی زور لگلی آن قسم کد و آنها هر نات نین تل پر ها تقیم و تقیم اوی تر ک او بوم چون بوجان اوی که وتی تو رب آنها ولا بو پیکانی سریم کرد کامера برنبرم
0: دارم
1: هنوز این کامера کم کرد ویتر سال دو بوم
0: سال و چیپ که فکر است پایزی هم وکردی
1: یکی زور تایی بود برای
0: راسته دست خوش
1: کاکلوس
0: زور زور سپاس کم سپاس با تو ولی خوش ایستان سپاس کابینر من بون سپاس با میوان کنم که همیشه آماده یان هیل پروگرام و دوباره دست خوشی با هر رانو که همیشه من دوبن کاتک خوش با همولاکو خاطر نگم دست خوش کاکلوس

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دکان ليران لپروژکاني روارو مايوركاو و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژکان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شایسته دا چاوري برياري ايوا ناو نشاني متمان و آوداني برامبر درگاي پاركي هواري شهر ام جي هولدينج بنيادناني داها توي سليماني
2: گوندي گشتياري قيوان پروژه ناواز و استراتيجيه شهر سليماني در فتحك دوباره نابيتو ام پروژه للايان قيوان گروپا و بنيادن راوا ایستا دتوانم ببن خاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خاوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
3: لگل آبی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

عشق من تواو کتایی پیه تو تواو بسایی تر بنگرین بایی.

وردكش كون تا وروان.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی دو القی سیم لدفتری بیروریم ده کدش مدروی ولاد پیم خوش هنده دست کردی نتوایتی خومن لگل خوم ببمو بیان که مدیاری بو او خانه خویانه زورم ریز لیدنین. کچوم جاپون گوزه ایشی نایابی دست کردی وستاد از رنجینکانی بلخارم حل بجاردو بردم. لهیروشیما دو هنرمندی جنو مرد حت ندیدنیم. زور دواینو زور بوین برادری نزیکو خوشویست. لدلی خوم داگوتم گوزه بلخار دبیه بهی ام دو هنرمنده. چه نمان زیادر نرخیشتی واد زانه؟ جانتام کرده وام کرد گوزه ورد و خاش بوا داد گود چکوش کود کرا و دبی جانتا کمشتیش قرسی پی کود بیا بلام اخو لفروک خانی موسکو بوا یا هن یا توچو نازانم هر اونده دزانم بمن بوا لو ساته دا زوی بقیشیتا و قوتم بدا چون که گفتم بمیوانکان دا بود یاری چین پیش کش بکم و اوانیش بپروش و دانیش دبون چاور ریاندک وکو برد لتنیش جانتا کم تاسام و رق راوستام و نمتوانی بجولم متقم لدم نهات دروا هاو ریکانم واقیان ورما دوائی باین در کوشتی قوماو حاتن لامو تماشای کلو پرچکانیان کرد سریان باداو دستیان بشانم دهیناو دلیان دامو لهر ساتو حلویستی که تر بای امان واین ندکرد چون که جاپونکان زور بنرمو ناسکی پرورده کراون دیار دبی براستی زور حراسانوش پرزو غمجینو پشوکاو بوبن کرتو پرتکانم کو کرده و کردم نناو کون روزنامه یکو خریگون فریان بدم نناو سبتی زبل لپر هنرمندکان دستیان گرتم و لینگران فریان بدم با اسپایی همو کرت گوزکیان پیچای و لگل خویان برد دوای چند روزی دعوتیان کردم مالوا بین برچایوی خود دبی چند سرسام بوبمو چون تاسابم کچاوم با گوزکم کود و گوزی نوی وابو دادگود تازه لکوری گوزکر حتو تا داری تا ایسر نازانم امول ده تا سلقانه چون واب شهر زاییلیه کندره بونو دلین گوزهی درز بردو قد وا چاگ نابیه تا و آویلیه نچه بلام ایم کنیه چی داغستانی و ساچی جاپونی من لو گوزهی کرد که هنرمند جاپونی یکان چاچیان کرد بوا یک دلو پیشی لیه نچو تماشای چی هنرمند جاپونی یکانم کرد و بیرم لباشترین ور جیری خون کرده و ورجرانی و شب و شی شعرکانم وکو پرچه گوزه شکاو وایه. اما نلیک درونتا و گوزه که دلی گوزه نویه و نخشه آواریکانی شمساه و دلامتن. بگو من ورجرنا به بیچ موشیوی گوزه که بگوره. یا گوزه که بی دست بیو لخو و دستی لیبنیه. یا لباتی یک بن دو بنی لیبنیه توا. زول نمیج نیه دزگای بلاو کردنوی داغستان ورگرانی چینوی حاجی مرادی تولستوی به اولی بلاو کرده و که خوند مو دیتم یسته که حاجی مراد دو بشیل اصلاک زیادتره
لورجارکم پرسی ام بشه زیادانه لچو و هاتون ورجارکه گوتی تولستوی پیش شورشی اکتوبر چیروکه که نوسی و وانیه هنده دیمنی حالای تیدهه بیش گلمش پیویست خوانران لانجام حاجی مراد و نوکانی اگه در بکریم.

لدفتری بیروریم ده شعرشی باوکم کرای روسی دیار بو ورژرکه کم ازمون بو باوکم داوی لیشه کرد که زمانی آواری و روسی دزانی بو اوی دوباره شعرکی بکاته و آواری تابزانه دلیه چی که کابرا بوی ورژره باوکم تاسیک بردیه و کرکم لدور ولات هاتو تو مالیو امن نای ناسم نخیر وچاک من دالکانم هلا شاخان بمین نو لمالی در نچن نوک واین لیه بکهات نو بینیم اوانده گور راون بله شعری و جراو وکو او کرانوان کداکو بابیان بو خندن یا بو ایش روانی دروی دیان کرده من کرکان کدینو مالی گور راونو بو جور نماون که وقتی هیلانی باوانیان بجی هشتم کاتی که کرک دیتاو رنگ شارزایی لجاران تر بیا کم تر دیپلومای هنابی تویا یا ساناسی زوران بازی چی بوج بیا نخوشی چی لرو خرپوش زنای چی الکوتو بیا می بازی چی بدناو لوانه دیاری بنرخ بو همو خزمان بینیو لوانه شبکراسی بریاو بیتو منیش کتیبه کم روانه گشتی چی دورو دریش دکم با شار و شار برواو لناو خلق دابجی اخو چون سود لو شوینه بیگانان وردگریه آیا گلو تپلی خوما لبیده که ده زنم پیاوی خراب یمان لو سرشاخانه هر بو نابیتا پیاوی چاک یکشی که برو دولو دشت بیتا خواری جا هر کسی کتیبا کم ور بجیره داوی لیده کم اگر کتیبا کم یمانه لدق خویی لیگره اگر امن شلو چورم دستم رامچی شو لمالی خوام من بدرو لیم گره لیم گره با لبر آگردانی خوام لسر سکوی مالی خوام دابنیشم لگن سفرکانم مکتنک و زیوکانم بزیر پیشان مده ابو طالب پی گوتم پر یکو کچیکم هیا کچکم کچیکی جیره زور جور رایالا نمونو سرمشقی

کردنی ام کره چه گیره شیوینیش ناوتا که جوم لچیرو که که یو طالب ولدلی خوم دا گوتم ورگرانی شعریش کتوم متوایا اگر ورگرانه که باش به خلق بشانو بالی دانه را که حل دلینو ورگریان هر لبیرنیه خو اگر ورگرانه که خراب بیه او سرکونی ورجرکه دکنو دیانوی پاکانه و دانه رکب کنو تانو تیلی ندن. نخیر ورجری عزیز وربا پیکا و برپرسیاری چاکا و خراپا بین. ایمه هر دکمان سوار یک گالیس که بوین که واتا با پیکا و سر هوراز پالی بدین نک هر کسا بولایگ رای بچیشه چون که بم جوره نه ایمه لشوینی خومنده جولینه و نه گالیس که کش.

جاریکن شتیکی زور سیر و عجباتی قومه لنکاو چیایشی گوره برو خوار خزی لنزی گوندی مو خوچ گرسای و بری روباری که شاخوی گل هموشتیگ بکو خوی بید درد و بلا لگر شاخه کده هات خواره میگلکان، شوانکان، رشمالی شوانان، آگردانیان، شاخه که هروالوی و گولی که گوری لبر پیدا کوبوتا و ماسی تیدا زوزیده که لجگه پیشویده کس بسر شاخه کن نکوته و کچی لیرانه زور گرریده و وفد و ماسی گرو تابی و سیران کری تیدا دبیلنه من دمیوی کتی بکم بزیانی که کمه و برو زمانی تر بخشی و وکو چیاکی نزی گوندی مو خوچ گلی کس بولای خوی را بکشی بلام وکو مسلمانکان دلین اوی تقدیر کرابه نگوره یا بشی وی کتر دلین بنیادم نیتی لیه دینه و خواه جیبه جیده که یا بشی وی که کرتریش قسمت قسمت رخنگر لهمی نخوشتر اوی که پیاو لباری رخنگر و بنوسیه اگر جنی پیا بدهی خلقواد زن رخنی لیگر توی قینی جوشاندوی توش ده تبی او درکی لبن پیای دربینی اگر بشانوش کوی ده حل بدهی واد زن ده تبی پشتی بگریو تیه چاوی چی شد لدوار روشه باوکم دهی گود منو رخنگر هر دوکمان شاعرین من شعر دنوسم کچی رخنگر لباری شعرک و دنوسیه ابو طالب بر رخنگری که داغستانی گود امن شراب لطری دروز دکم و توش تامی دکی تاب زنی چونه بکورتی واچا که پیاو گلیگ باسی رخنگر نکاد بلام لگل مشا امن حز دکم هندی آموزگاری پیش کش بکم یک همیشه بشتی خراب بلی خراب و بشتی باش بلی باش دو که یک جار متحشتی کت کرد بامد دروا با تون دی جنیوی پی بدهی که یک جاری جنیوی بشتی اک ده جاری که تر پی حل ماله سه میشوله مکه به فیلو فیل مکه به میشوله چوار شتی وا با خوانران باز بکه کلکتی بکه ده هبه نک شتی وا کلکتی بکه ده نبه پینچ لبلی نیسکیه و پی ده میق سینو سران بینی تاو با اوی پشگیری بیرو باوری خودیان پیب کهی اگر بیرو باورکان راستی هی خودن حول بده با عقل و منطقی خود راستیان بسلمینید شش بیرو باوری روناک و اشکره باوشه رونو ساده در ببره قد بیرو باوری آلوز مخره نوشکان تاو حود لگل همو با یک ده شنه با مکه هشت که خود لشتیگ نگی حول مده خلق باوری پیبینن نو اگر جزدانت سر رو بلی تیده نبو و پیشان مده که او پاریه تیه ده اگر لمیجه سر لگوندی خوتن نده و هیچ لباری کارو باریانه و نازانی ماله تازه لبی هاتو مته و اموشگر یکانم هیچی نوین تیده نیه وکو یکم دیری خشتی لگدان و سادن اگر همو رخنگرکان به ویجدانی پیروی بکن بیشک رخنمان زور باش تربی خوینر قسم لگل سنوسر و بلاو کرو ورگیر و رخ نگر کرد. استا هنده قسم و گرنگ ترین کس دکم که همو کتیبیک با او دنوسری اویش خوندواره. خوندواری دوست و عزیز. دلنیام. دلنیام که تو کتیبی پسندی خوته یا. هر وحا ایمه نوسریش دلین نوسر گرنگ ترین کتیبی بلاو او کتیبه یا که هشتا نیموسی و بلام خریشی نوسی نیتی و بیعی بیشه. نازنم او قصه تا چرا دیگ لینو سرکانی تر راسته بش بحالی من ام قصه راستقینه یکی زور تواوا براستی همیشه ویستو ما کتیه بگل باری ولاتی خوم و بنوسه بلام راست

دست دبی ماویشی زور انبیرم بناداوه. هشتا بوی دانه نیشتون. رنگ بهرم نبیان وقتی شی زوری جیانم بملیون وردیشتی تر بچوینم یان آزاییو. بین دریجی پیویستم نبی. سال به سال هستی لیپرسین و اینو سر برامبر بخوی و بخوی نرکانی زیاد دبی. بالچونه چی کم دست با قلم نابا. چاکترین کتیب کنو سر و از توی بگری او کتیبه کلباری ولاتی خوی او بیا. نخیر، دستم بنو سینی ام کتیبه نکردوه. ملام زورم بیل لکردوه تو و دزانم دبه چه جور کتیبه بیا. راستی، هستی خوام در حق او کتیبه رجانتوه تسر کاغذ و پیم لهموشتی چی جیانم گرنگ تره. ام هستو سوزانه پالتوی دروراو نین تنیا قماشی پالتو کن. مافور نین تنیا ما شرن. گورانی نین تنیا او خورپدلن که گورانی لی پیدا ده بی. گوتویانا اگر هشتا نویجیشن نکرده بی و هر هنده بیرد لوا کرده بی اتوا کشتی چاکا نویجکانت بکی اونده بسبو اویل اگری دوزخ چپالت بده. دلین پیاوی میوان پرور زور شادمانه که هرچی خواردنی مال اوی هی لگل میوان بی خواد. اگر مال لبوزا زیادتری تیده نبو چی پیاده بی؟ میوان لوا دلجیر ببی خشرابی بیگانه لپیش دانند راو مادم هیج نمالا و لو نزیکانه دزنکوی هر بوزاه بی دلین اگر ایشی باشیشت نکرده بی سپاس کنیازت باشه خوانه رو دوستی عزیز هر کتیب دنوستریه به نیازی تو دنوستریه تقلا دادم بلاو کرو رازی بکم و قصه لگل سنوسر و رخنگرکان دکم بلام حکمی تو حکمی که داد پرورانه و حکمی کتاییه. وکو دادیارکان دلین حکمی کتاییه و تمیز کردنوی بونیه. ای خوینر، نوسر تنیا بو او دجی به تو وشاد بید. من لسر اپی جیانم تنیا سی جرش پرزهی راستقینم دیویه چه پیش اوی به تو شاد ببم زورش پرزه بو. ارزو دکم پید بگم و حول دادم بزانم آخو انجام به چی دگر؟ اینجا لکاتی بیگیشتنه که کشتی چی زور سرشتی و اصاییش پرزده بم. دوائیش پاش به یگیش نکش پرزده بم. بی لقصکانم دکم آوا. هول دادم بزانم خوانران چون تیم گیشتون. لباری خوام و کتیبه کم آوا چه دلین. سر و سیمای خوانرکانم دبینم جیوازیان هیا. یشی روی گرژمونه. وشی وال شوی بینم رو گرژی اکی پی خواب بکم آوا. یشی شیتر روی ترش کردو دلی تازش تیکی تفتی قود داوا. سیام روی کزو مندو دیاره، عمل همیان ترسناک ترو بهیوه داره.

لهندی چیاییان پرسی ریو با چی گندکان تان و دوری خلق لسر شاخان بنیات ناوا زور استم پیاو بیانگاتی باسی مترسی باری کر ریو حالتو حال دیرکان هر ناکریه چیاییکان ولامیان دایوا برادری چاک خومن پیدگین و با خاطری ایم همو باری کر ریو که سخت دبرن و بگش همو جور مترسی اک داده چن برادری خراپیش ایم هر پیویست من پینی خویندی عزیز امن تمنم 44 ساله پیاو د توانه لو تمنه ده همو جوړه لې پیرسینه وې بګریته استو لو تمنه ده نو سر د بیلې پرسلاوی هر و شی یک به کدی نو سی یادې بیږي اگر بیره کله نو کتاب کم د دوزیه و شویک لګل نو سر چی تر ده رای بوارد بیل سری خود پریده در و هر وکو چون له شاخان اگر شوی پرده در کود بو خوې دوراندو و فریده دنه درو اگر بیلی چی راسقینه لناو کتیب کم دادوزیه و هیلی چی بجرده بچیشه. اگر بیلی چی ساخته تی دادوزیه و دو هیلی بجرده بچیشه. اگر بچوکترین درو تی دادیتا و هیچ دل لدل مده یکتر همو کتیب کتور حال ده. چون که اگر بیتو وابه شایانی هیچ تیگ نیه. استاش برلویلی یک جدا بینه و چیروچی چی ترتان بوده جرمه و. چیروچی خانه دولمدکه و کرکه و خینکالی بسیرو دونگمر هبون نبو خانه چی دولمند لعبرزدان هبو سی جارج نیه نبو دیویست کوری چی لیو پاش بکوه بلام هیچ نیکیان کوری نبو بگره هر چیشیان نبو خان چاری ناچار بو با جاری چوارم جن بینه انجام خان کوری چی بو بزمو شادی نسری دیار بو نبنی گرمه ده هول و جگه تنبورین و زیکه موسیقه و قریوه پیکنین آسمانی کرک. آهنگ و سیران و خوشی سی شو و سی روش دوامی کرد. بلام هنده نبرد خوشی و شادی لکوشکی گوری خانده برای با. کرکه نخوش کو تو کز نیزانی چه دردیتی. هرچند لیلیان با گود خویلی نکو. هرچند خواردنی خوش و بتامین لپیشدانه هیچی نخوار. همو لیکش پرزو هراسان بود. پر چند روزی شیل عمری ما و دروا ندختوری او دیو دریا کانو نتلیسمانی هندو جای تبت نه انتوانی تا قمیرات گرکی خان چاک بکنو دیار خانی لپاج مرگی میرات گرکی لداری دنیا دا ناجی روزی چان پیرمیر دیشی خلچی گنده چی اون زیکانه ها تلای خان کابرا زور نابودو و دلابو حاد گوتی چاکردنوی میرات گری خان بمن گیشت بردستکانی کشکی خان خریگ بون با پالتوان ولی در بینین بلام خان تیرا خورین هرچوان بیا کرکم و آدم ری با چی ام دو هولش تاقی نکینو چی دوی؟ با اوی کرکم رزگار بکی پیرمیر دو تی دمیوی با تاقی تنی لگل جنکت دو نیش خان گوتی چی؟ با تنی لگل جنی من او میشک لسران نماو هستا برادروا کابرای بست از من رویشت بلام خان لدلی خویا گوتی هرچون بیا کرکم و آدم ری چی تیده اگر لیا بگررم ام کابرای بطنی لگر جنکم دابنیشی و رو برو بیدویدی هو کابرای هجار وره من رو پاش گز بومه وره من رو فرمو لگر جنکم دابنیشه فرمو کابرای هجار که بطنی لگر جنی خان خزای جوری کوا لی پرسی دتوی کرچاک بیتا و نمریه جنل ولاما کرنوشی با کابرا بود. کابرا گوتی دکواتا پیم بلی باوشی راستقینه یم کره چه. جنی خان با ترسو لرز و آوری لملاو لای خویده ایلا. کابرا گوتی هیچ ترسن نبه. نهین یکد لگل خوم دبه مناو گور. اگر راستیم پینلی کره کدم ری. جنه گوتی خان کری دویست. منیش زانیم اگر کرم نبه و کجنکانی تری طلاقم دده. بای روش یک چومه شاخانو لگل شوانی که گنجی ساویل که نوستمو پاشا ام کرم بو دوائی ام گفتو گوی دکتوری ملی بخانی گود ای خانی گورو مزن چاره دردی کرکتانم دوزیه و لما دوالان چی لتنیشت آگری چی وکو آگری شوانی شاخان دابنی کولا بزنی بسرده حال بیچشنو خواردنی شوانانی در خواردن خان گوتی آخر شوان خینکالی بسیرو دونگا مرد خوان کورپی خونداغا امی چون پیدا خوریه کابره هجار بایده و روشت خان بیری کرده و هرچونه بی کورکم و آدم ری
داوای جمع خینکالیه چی کرد. جنی خان خوی جمع که آماده کرد. خینکالیه چی وکو. او خینکالیه لینا که او شوا. پیش اوی لگل شوانه که بنویه بوی لینا بو. طبقه چی گوری وای لبردم کرکه دانا وکو او طبقه وابو که خسته بویه بردم شوانه که. خینکالیه کان وکو ساپه برد گوره و خر بون. دونگا مری قرچاورونی لیده چور رای و. جر آویشی سازگاری جوگلی شاخانی شیان بوله تک خوار نکدانا. که کرکه بونی سیرو رونی قرچاوی کوت بر کنه کپو چاوی کرده و وازده های و دانشت. به هر دو دستان پریدای گوره ترین خینکالی و لوساته ها. هزی باو که رجای نولشی کرو وکو شیری برسی خینکالی هلوشی. ساعت به ساعت و روش به روش درست که گوره دبو. زوب و گنجشی نازدار و بتو. هیچ دوسی نخوشی که جارانی. پیو نما رنگش تیوا براستی روی ندابه بلامش تیکه باشی دزانم اویش اواتا که ادب خواردنی باوشی نخوات و باب دا توسل خواردنی تام خوشی بیگانان که ریزی روشت و زمان و کسیتی خوی للان نمینه و دلسوز نبی بویان نخوش دخوی و لر و لاواز دبی و هیچ داو درمانیک دادی ناده وابزانم لیرده کتایی پیدینم لروجه چی گرمی هاوین دستم پی کردو یستا پاییزه چی سرده. لگونده چی شاخاوی دستم دایه و واکو تا یکی لشاره چی گوره و جنجال دنوسم. کدیر یکمم نوسی بیانی چی زوبو. استاج دورو بری نیوشو و چراکانی شاریش خریکن بکجینو. لگشتو گرانی دورم هاتو متوا. لپرگی دی پیاده بویمو جلوی اسپکم راده چیشمو بناو کولانی خوارو خیچو دونو دریش دا دروام. استا جی خویتی که زین لأسپکم بکم و دستی بملدابینم و برالای بکم ناو میرگی گوره و فراوان. بج بحالی خویشم لبر آگردان دادنیشم و جگره یک پیدکم. دلین خوا خویشی پاجوی چیروشی خوش و دستو پیوندکانی دا جیرات و یا مشگاریان دکات جگره یک داده جرسینه. بکاو خو قومی لیده داو دکویت بیر کندن و هناسه یک بباده دا. با ایمش هناسه یک بدهین، همو ریگاه یک بشادومانی نگاته سر. همو کتیبه چی نوی سرکوتن نیه. سپی لگل گردوگولی بیانده دست با کتیبه چی تردکم و ملی ریگاه چی تردگرم. بلام یستا لریگا شکتو مندو بویم. خوم لکه پنککم دا پیچمو دنو. شوتان باش پیاو چاچینا شوتان

بیستره خوشویستکان بم جوره کتایی هد بخوندنوی کتیبی داغستانی بنی نوسری گوره رسول حمزه تو تا خوندنوی کتیبی خیتر بخواتن از بیرم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگر ریوه